etom na noć pod svijestnih volosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

rodnu očrat, s duoma jest spežim, an soj babi neč ne rečem. Pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treči prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tisti.

Meni to se grau, že tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje in še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja.

0: Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
0: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: In prvi z vami tudi na cestah, dve minuti čez šesto sta, lahko pa pričakujete zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoza vozila do 7 ton in pol je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55, če tudi v tem jutru 21. maja, karkoli opazite na cestah. Srečno!
2: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
3: Dobro jutro, Natale, četrtek 21. maja.
4: Dobrodošla, draga Gorenjska, in dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in tudi na naši karavani, ki zdaj že tretji dan poteka. Danes smo se ustavili v Tržiču.
3: Ja, takole smo včeraj zakorakali v tretji dan naše radijske karavane. Danes pa se uživo družimo v Kranjski Gori. Kje točno in kdo vse bo z nami, vse to povem v nadaljevanju na našega druženja. Zdaj pa odlična glasba in še ena omamno dišeča kava, vsaj zame, zgodaj je še. Dobro jutro.

Parni valjak, moja je pjesma lagana, upam da imate tudi počasno in prijetno jutro. 12 minut čez 6 je dobro jutro. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, danes bo že četrti dan naše karavane. Včeraj smo se ustavili v Tržiču in bilo je res super.

0: Takole so nam prepevali najmlajši, obiskala pa nas je tudi Eva Boto in Saša, ki res ves čas razmišlja vnaprej in za naprej, je tudi Evo takole presenetla in izvala.
1: Eva Boto, a vzameš svoj telefon?
2: Kaj? Če ne vem, ki ga imam.
1: Dobar, tlek smo ti dali čokolace za sabo, okay. Pa mojih otorbico je prinesla.
2: Glej, lahko, jaz ne, aha, ok.
1: Ja. A pogledaš, kaj delaš 3. decembra 2026?
2: Oh, moj, ampak veš, da tukaj pa nimam naprej napisano. Ne, sem to moral pa menedžerja vprašati. 3. december nimam blage.
1: No, dej, praši menedžerja. 3. decembra 2026 bi te v Kran povabili na priži ključ.
2: Pa se jaz vedno z največjim veselem pridem.
1: Ja.
0: No, Eva, potem se pa vidimo tudi 3. decembra na prižigu luč v Kranju. Mi smo z našo karavano danes med 10. in 6. uro v Kranjski gori. Kdo se nam še pridruži, to vam povem še pred 7. Dobro jutro.

0: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Nekaj nežnega, nekaj prijetnega, nekaj poletnega, čuki in poletna, 21 minut čez šesto je, dobro jutro, ja, in mi se oziramo ne po poletju, ampak potem, kako in koliko nas bo danes razvajalo sonce. Mimo grede, Slovensko morje se že ogreva tudi za poletje in ima že dobrih 20 stopin. Bo pa danes večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24, na Goriškem in ob morju, če se tja odpravljate, pa okoli 26 stopin. Mi se ta teden odpravljamo, vozimo po Gorenjski, temperature pa po Gorenjski pravijo v tem trenutku takole. V Bohinju pretežno jasno in 9 stopin, na Bledu ravno tako sončno in 9 stopin, v Tržiču, kjer smo bili z našo radijsko karavano včeraj, v tem trenutku pretežno jasno in 10 stopin, v Kamniku delno jasno in 11 stopin, v Kranjski Gori, kamor se z našo karavano odpravljamo danes, pa v tem trenutku pretežno jasno in 7 stopin. Ja, naj bo dan, lep naj bo, čudovit, še en mesec, pa bo zares tudi poletje. Karkoli počnemo, zraven pa še odlična glasba. Dobro jutro. If I asked you to dance, would you run and never look back?

0: Enrique Iglesias, Hero, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo dela Urška.
1: Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
2: Slano.
1: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joy Fuel.
2: Super, super.
1: To je pa dober začetek tedna, ne?
2: Ja, definitivno, vsekakor.
1: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladic Joy Fuel izberete?
3: Kokos.
1: Kokos, zakaj kokos?
3: Mi kokos nasploh všeč.
1: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joy Fuel z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
3: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
1: Kaj pa vi izberete? Kokos, belo čokolado, slano karamelo, nič 30, 200, 120. Kateri je vaš najljubši okus Joy Fuel beljakovinskih ploščic? Tudi danes nekoga pokličem in mu podelim cel paket ogromen teh čokoladic za sladkanje, za regeneracijo, po kakšni športni aktivnosti ali pa kar tako za se malo pocrkljati. Nič 30, 200, 120, še v tem jutru dobimo našega četrtega nagrajenca oziroma našo četrto nagrajenko. Ja, še pred tem pa vam postrežem tudi s tem Ana Oksa Etuton Atimo. Najprej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
4: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
6: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Največji praznik gimnazije Kranj, tradicionalni maturantski sprevod. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod, nosilka tradicije pa je gimnazija Kranj. Program maturantskega ceremonijala na gimnaziji se začne že na se zgoda zjutraj z osmrtnicami. Častna straža stoji pri krsti ob oznožju starega stopnišča in varuje ključ, saj ga poskušajo ukrasti tretji letniki. Ob osmih se začne sprevod po gimnaziji, 45 minut kasneje slovesna predaja ključa tretjim letnikom in slovo posameznih razredov. Na dvorišču gimnazije nato sledi Jenkova četvorka. Na njo so povabljeni tudi ravnatelji in profesori, ki želijo plesati. Četvorko vodi plesni mojster Anže Dobrajc, ki je na gimnaziji Kranj, ki edina v Sloveniji še pleše Jenkovo četvorko, maturiral leta 2000. Nato je čas za slovesni maturanski sprevod, na začetku katerega mora biti bandera, sledi boben, ključ, sova, globus in krsta, zatem pa ostali maturantje v trojkah. Maturanti lahko prvič po 4 letih šolo zapustijo skozi profesorski vhod na Koroško cesto, v starem mestnem jedru se jim pridružijo dijaki drugih šol in maturanski sprevod gre do Prešernovega gledališča ter se ustavi pred Prešernovim spomenikom, kjer zadoni maturantska himna Gaude Amus Igitur. Ob 11:00 tradicionalni maturanski sprevod krene nazaj proti gimnaziji, kjer sledi še poslednje dejanje, pogreb 4. letnika, slovesni sežig krste na dvorišču in s tem se ceremonijal in slovo od 4. letnika zaključi. Pred Kranjsko mestno knjižnico bosta maturante nagovorila župan mestne občine Kranj in predsednik alumni kluba gimnazije Kranj Matjaž Rakovec, ki je na gimnaziji maturiral leta 83 in pa ravnatelj gimnazije Aljoša Brlogar. Na to pa sledi še skupni zaključni ples gorenskih maturantov, maturantska četvorka na Gregorčičevi ulici pred knjižnico za globusom, ko bodo maturanti zaplesali Dunajsko četvorko.
15: Danes bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
1: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani lahko pričakujete. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. Nič 80, 22, 55 tudi v tem jutru, če na poti do cilja karkoli pazite. Predvsem pa srečno, varno in potrpežljivo.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, odlična Nejša, malo tu, malo tam, še prej pa Ana Oksa in E tutto natimo. Dobro jutro in uživajte.
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Nejša, malo tu, malo tam. Zdaj jaz točno vem, kje bo Nejša danes z nami v Kranjski Gori. Zakaj? Zaradi...
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana, karavana.
0: Ja, z našo radijsko karavano se danes 21. maja na četrti dan ustavljamo v Kranjski Gori. Na trgu pred Razorjem bomo, tam boste... tudi vi, vabljeni poslušalci, poslušalke, gorenci, gorenke, da se nam pridružite, ker bo tam en kup enega zanimivega dogajanja. Joyfuel proteinske beljakovinske ploščice bodo tam, danes podelim cel paket nekomu, ki bo napisal, kateri je njegov najljubši okus. Potem zanimivi ljudje z tistega območja, zanimivi poslušalci in seveda tudi gledalci, ne, ki boste postali v tistem trenutku, predvsem pa bodo z nami tudi zanimivi in dobri glasbi.

Dominik Kozarič pride tudi danes v Kranjsko Goro, kjer bomo od 10. do 6. ure popovdne in zato, da bomo zaplesali tudi v Kranjski Gori na mizah, bo zagotovo poskrbil tudi on.

energičen, pa tudi navihan Tilček bo tudi z nami. In dajmo se mi zdaj le dobrih 15 minut pred sedmo malo gret za tole našo karavano in za tak žur, ki nas čaka. Abi, Tilček.

0: Vas zanima kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske s svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino z različnimi delavnicami, bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je v tem povedal še...
4: Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal

0: čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
1: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji petek, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik daje prednost vozilom ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobransko steklo. Kavoljubi po vsem svetu pa preizkušajo nov trend, imenovan Oaleto, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez sedmo so zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika. Vse proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo. In morda še informacija, zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik za tovornjake na 7 ton. In pol pa po Gorenjski avtocesti. Nič 80-22-55, če v tem jutru še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. V nadaljevanju gremo pogledati tudi na malce na led in na hokejski parket. Ne? Zdaj, če ste danes brez glasu, potem ste včeraj morda ali pa zagotovo gledali tekmo med Slovenijo in Švedsko. Slovenija je žal zgubila. Bom pa govorila tudi z gospodom Matjažem Rakovcem, ki je župan mestne občine Kranj, pa tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije. Ampak predtem še odlična glasba. Kingston in cela ulica nori. Včeraj so nas zabavali na karavani, še prej pa tudi Islands in the Stream. Dobro jutro.

0: Kingston, cela ulica nori, včeraj smo noreli tudi z njimi v Tržiču, danes pa se naša karavana seli v Kranjsko goro in o tem tudi v nadaljevanju. No, v teh dneh pa športni svet spremlja svetovno prvenstvo v hokeju, turnir, kjer se pomerijo največje hokejske reprezentance sveta in tudi Slovenija je med njimi, je pa včeraj na svetovnem prvenstvu elitne divizije naletela na zelo močnega tekmeca Švedska, ena največjih hokejskih velesil, je bila tokrat previsoka ovira in slavili so 6-0. Risi so sicer imeli nekaj priložnosti, ampak plošček ni našel poti v mrežo. Kljub porazu pa glavni cilj ostaja enak, obstanek med elito. Slovence zdaj čakajo še tekme s Kanado, Dansko in Italijo, predvsem zadnji dve pa bosta ključni. No, Matjaž Rakovec pa ni samo župan mestne občine Kranj, je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije in gospod Rakovec, vi se odpravljate jutri tudi v Švico na svetovno prvenstvo. Kaj pričakujete?
1: Ja, zdaj sigurno tekma s Kanado, kot vem, je razprodana. Morate vedeti, da tam pač tudi domačini z veseljem pridejo gledati kanadsko reprezentanco z Crosbyjem na čelu. To je res dogodek, ki bo zavedno ljubiteljem hokeja ostal v spominu. Moram priznati, da mi smo se z njim že lani srečali, ko nas je Kanada premagala 4-0. Zdaj jaz verjamem, no, da se bodo dali fanti vse od sebe. Potem pa seveda začne se potem sobota Danci in pa ponedeljek Italijani, kot sem rekel, tukaj lovimo najmanj 3 točke.
0: No in kljub rezultatom so taki športni dogodki dokaz, kako šport povezuje ljudi. Ljudi pa povezuje tudi glasba, v ozadju že Sting in Desert Rose. Dobro jutro in uživajte, 14 minut čez 7 je ura.

0: Samo odlična glasba v gorenskem jutru, 20 minut čez sedmo je ura. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. Upam, da ste že dobro prebujeni, da ste že spili kavo in da ste pripravljeni na en čudovit dan. Sonce je zunaj. Mi smo z našo karavano v Kranjski Gori danes in tam bo tudi Joyfuel, generalni sponzor naše letošnje karavane, karavane 2026. Joyfuel so odlične, slasne, sladke, tudi slane, okusne, beljakovinsko-proteinske čokoladice, ki si jih lahko prvočimo po treningu ali pa kar tako, ker rabimo nekaj dobrega. Zelo, zelo veliko enih okusov imajo, od se pravi slane karamele, kokosa, bele čokolade, piškota, mlečne čokolade in kdo bo danes dobil cel paket teh čokoladi. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30 200 120 pošljete vaše ime, priimek in pa, to je zelo, zelo pomembno, kateri okus beljakovinsko proteinskih čokoladi Joyfuel bi si najraje privočili, kateri okus je vaš najljubši. Meni je recimo slana karamela odlična. Kaj pa vi? Nič 30 200 120 še v tem jutru pred deveto nekoga pokličem. Dobro jutro.
1: Vajalovi oči lečim,

0: Steve Winwood, Valerie, še slaba minuta manjka do pol osmih. Dobro jutro, gorensko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 21. maj je danes, sonce se kaže, veseli smo, temperature grejo navzgor. Smo že v drugi polovici tedna, konec tedna je pred nami, vikend je. In ne vem, kako ste vi s horoskopom, ne? Ampak jaz verjamem v horoskopske napovedi, če so dobre. In od 21. maja se nasmiha sreča oziroma več sreče trem horoskopskim znamenjem, rakom, devicam in kozorogom. Zakaj? Raki ne bi končno zadihali doma in v odnosih, device lahko pričakujete priznanje za svoj trud, kozorogi pa se lahko veselijo zaradi tega, ker se jim odpirajo vrata pri poslu, pa tudi pri financah. Tudi v nadaljevanju pa se veselimo dobre glasbe, Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, čeprej pa. Ja, se veselimo tudi Cukera in Paul Younga, Sense of Madonna, Without a Woman. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
13: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
14: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
15: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
16: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Danes bo v Šenčurju dan za krepitev zdravja, kjer bodo udeleženci lahko na enem mestu spoznali številne strokovnjake, opravili brezplačne meritve, prejeli individualne nasvete in aktivno sodelovali v delavnicah za boljše zdravje in počutje, strokovnjaki pa se bodo lahko dogovorili tudi za nadaljno individualno obravnavo. Dogodek, ki bo med 9. in 12. uro v Šenčurskem domu krajanov, je namenjen vsem generacijam. Vsak posameznik bo lahko našel nekaj zase, ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Za celostno obravnavo bodo poskrbeli strokovnjaki Kranjskega centra za krepitev zdravja. Poleg medicinskih sester, fizioterapeutov, kineziologov, dietetikov, dietikov in psihologov, ki bodo udeležencem svetovali vsak na svojem področju, bodo dejavnost povezano z zdravjem in dobrim počutjem ter zdravim načinom življenja predstavili tudi nekatere organizacije, društva in združenja. Med njimi Evropa Dona, ki ozavešča o zdravju zdravem življenjskem slogu in samo pregledovanju dojk, presajalnih programih Dora, Zora, Svit ter psihosocialni podpori bolnicam. Nadalje tudi Varstveno-delovni center Kranj, Ljudska univerza Kranj in patronažna služba. Udeleženci se bodo seznanili tudi znaki demence in kako jih prepoznati. Brezplačno bodo lahko opravili pregled vida in informativni preizkus sluha, se udeležili kratke skupinske vadbe na prostem ali prostoru z vajami za gibljivost, sprostitev in vnos energije ter sodelovali pri aktivnosti za razmiganje možganov. Udeležba na dnevu za krepitev zdravja, ki bo torej v Šenčurskem domu krajanov jutri dopoldan med 9 in 12 uro, je brezplačna, priporočajo pa, da udeleženci pridejo oblečeni v športna oblačila. Dan za krepitev zdravja se prihodnji petek, 29. maja, seli v Cerklje, v osnovno šolo Davorina Jenka, v petek 6. junija bo na Jezerskem, na Vaškem trgu pri Lipi, v petek 12. junija pa še v Naklem v Mladinskem športnem centru.
18: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
19: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami na cestah. Zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti, upočasnjen promet od Povodja vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno ter potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
21: Haja, se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight, čeprej pa Cukero, Paul Young, Senca una dona. Dobro jutro in uživajte.
21: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo dela Murška.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, ta teden je vse v znamenju naše radijske karavane. Bili smo že v Naklem, tam smo štartali, potem v torek smo bili na Bledu, včeraj smo se ustavili v Tržiču, ja, takole je bilo tudi.

Ja, prišel nas je pogledat in obiska tudi pihalni orkester Tržič, ki je takole postavil vse na noge in res smo se imeli luštan. No, danes pa se naša radijska karavana pripelje v Kranjsko Goro. Vabljeni torej, če ste blizu, če ste tam, da nas pridete pogledat, da se pogovorimo, da se spoznamo, da se pozabavamo in da zraven pojemo tudi z njo. Odlična Nejša bo tudi z nami pa bo tudi simpatična Gorenka.

Ja, obljubil je, da pride in res bo prišel tudi Dominik Kozarič. In zakaj se ne bi zdele spomnili na eno legendarno, ki jo poje, ki, ja, smo jo prepevali tudi mi, ne, na kakšnih žurih, pa še vedno jo. Dominik Kozarič in Reka Luči. Še 15 jih manjka do 8. Dobro jutro in uživajte.

0: Boyzone Words, še 7 minut manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti upočasnjen promet od Povodja proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Sporočili pa ste tudi en radar, bel panda je na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri. Mi nadaljujemo z odlično glasbo. Lidija, kaj bi ti rada slišala?
2: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Graš.
0: Potem pa še preden ura odbije 8 tudi novi Fosili in za dobra stara vremena, po 8 pa pokličem nekoga, ki bo dobil cel paket Joyful beljakovinsko-proteinskih čokoladic. Ostanite v moji družbi.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
1: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Cam.doo.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakuje presenečen. Janez Cigler Kralj.
3: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
4: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
2: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničari Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v zadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo marčevskega pomankanja goriva, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Za konec pa še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami na cestah, 2 minuti čez 8 sta zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Logatca, tudi na gorenjski avtocesti malce upočasnjen promet od povodja proti ljubljanski obvoznici, gre vse skupaj, pa še en radar ste sporočili, bel Fiat Panda je na Hotavljah, nasproti Lipa na smer Žiri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo.
2: Dobrodošla, draga Gorenjska, in dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in tudi na naši karavani, ki zdaj že tretji dan poteka. Danes smo se ustavili v Tržiču.
1: Ja, včeraj v Tržiču, danes pa se ustavljamo v Kranjski Gori. Pridite nas kaj pogledati med 10 in 6 popoldne. Bomo tam z nami tudi odlični glasbeniki, zanimivi ljudje, posamezniki in seveda vi, poslušalci in poslušalci. V nadaljevanju pa gremo tudi v Kranj, kjer danes poteka maturantska četvorka in sprevod pa predaja ključa. Govorili bomo z dijakom, ki bo povedal vse o tem. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

0: Forever Young, 9 minut čez 8, v gorenskem jutru, dobro jutro.
1: Dobro jutro in...
0: Karavana. Ja, tam se potikamo v moji družbi že snemalec, voditelj,
1: vse,
0: pevec, zabavljač, Tilen Lotričin, srce naše karavane, poleg vseh ostalih.
1: Seveda, poleg naše mati karavane,
0: dobro.
1: Lepo vabljeni danes torej v Kranjsko goro,
0: ja.
1: Ne? Tam se bomo družili od 10 do 18 lokacij, veš pa ti, Urška, na pamet.
0: Ja, na trgu pred Razorjem, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Tilen, zdaj za nami so že 3 dnevi karavane, danes je četrti dan. Če bi mogel izbrati eno besedo ali pa besedno zvezo, ne? Kako bi opisal dosedanjo izkušnjo ali pa do zdaj karavano?
1: Ta beseda ni slovenska, ampak jo boste razumeli. Ludilo.
0: Ludilo, zakaj?
1: Ludilo. Zato, ker je ludilo ljudi, ludilo dobre glasbe, izvajalcev, različnih pogovorov, tudi ljudje, ki pridajo recimo iz tistega kraja, ki so recimo kakšni obrtniki, podjetniki, predstavniki društev in tako. Res je zanimivo, kdaj nas preseneti kakšna folklorna skupina. Včeraj v Tržiču recimo nas je presenetila godba, tako da je res veselo, no, otroci pridajo iz šol, iz vrtcev, seveda mimo idoči, pa kakšnim turistom sploh ni jasno, kaj se dogaja. Tako da zelo, zelo lepo je, zelo zabavno, vabljeni seveda, da pogledate tudi naša socialna omrežja, seveda nas spremljate preko radijskih valov, drugače pa še lepše je bo, če pridete k nam v živo. Tam imamo za vas cel kup enih joyful čokoladic, pa loaker politank, pa vse.
0: Ja, v nadaljevanju nekoga pokličem, ne, v gorenskem jutru delimo cel paket Joyful proteinsko-beljakovinskih ploščic. Tilen, danes torej v Kranjski gori na trgu pred Razorjem. Od katere do katere ure ste tam?
1: Od 10 do 18.
0: Se vidimo.

0: In the air tonight, 18 minut čez 8, dobro jutro v gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo in zagotovo je nekaj posebnega v zraku, vsaj za maturante Kranjske gimnazije. Ja, gimnazija Kranj ohranja edinstveno tradicijo maturantskega sprevoda, ki je danes pri nas skoraj ne najdemo več. Maturanti se bodo danes po šolskih običajih poslovili od četrtega letnika, ob 10 se vse skupaj začne, zaplesali četvorko, nato pa v sprevodu krenili proti staremu mestnemu jedru. Ja, nekaj minut nazaj še v našem studiju, Tilen Lotrič je pa zdaj pred Kranjsko gimnazijo, kjer naj bi nekoga, enega od maturantov tudi ujel. Tilen, živjo in povej, odkot se javljaš in s kom.
1: Kakšno bo danes četvorka in nas tako uničil šolo, to me zanima.
2: Ja, šola je bila kar uničena, no, smo mogli tudi včeraj pospravljati, pa mislim, da bomo mogli še danes. Četvorke se veselimo, seveda vsi. Po moje bo to en nepozaben trenutek, tako da.
1: Super, imate pa tudi eno posebno tradicijo na Kranjski gimnaziji, ne? Edini na četvorki prijete oblečeni tako, kot ste bili na maturantskem plesu oziroma tako, kot boste.
2: Ja, res je, to je, mislim, da je gimnazija Kranj edina šola, ki ima to. Tako da ja, smo kar posebni.
0: Tilen in pa maturant Lenart, najlepša hvala za tole. Uspešno, srečno, dobro odplešite, zabavajte se. Zdaj pa ena za vse maturante, ki si jo zagotovo v teh dneh pojejo.

0: Coldplay, Clocks, še slabe 4 minute manjkajo do 8:30, v nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim cel paket Joy Fuel beljakovinsko-proteinskih ploščic. Time After Time in Cindy Loper, to pa sledi v nadaljevanju, še preden nekoga pokličem in mu podelim paket proteinsko-beljakovinskih ploščic Joy Fuel, odličnih različnih okusov. Kateri je vaš najljubši? 030-220-120.
1: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
10: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
9: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
14: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Mestna občina Kranj vabi k soustvarjanju nove digitalne strategije in sicer vabi, da do 22. maja izpolnite vprašalnik na to temo, ki ga najdete na občinski spletni strani. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026-2031, s katero želi skupaj z občankami in občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev. Mestna občina Kranj je, kot vemo, prepoznavna kot ena najnaprednejših slovenskih občin na področju digitalizacije. Strategijo digitalnega razvoja občine 2020-2023 je postavila pomembne temelje za uvajanje številnih sodobnih digitalnih rešitev. Za svoje projekte je prejela več priznanj, med njimi Digi vzornik, Digi nagrado in Zlati kamen, na evropski ravni pa se je uvrstila med finaliste najbolj inovativnih občin. Nova digitalna strategija predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja ter pomemben korak pri nadaljnem oblikovanju sodobnega, dostopnega in uporabniku prijaznega mesta. V zadnjih letih je razvila številne rešitve, kot so pametni Kranj, mestna kartica Cekr, Krpovej, Kr s kolesom, Vizit Kranj, AR Kranj, prostorski informacijski sistemi, prometne in okoljske informacije ter druge digitalne storitve, namenjene občankam, občanom in obiskovalcem. Nova strategija pa bo te rešitve povezala, nadgradila in še bolj prilagodila dejanskim potrebam uporabnikov. Digitalizacija pri tem ni sama sebi namen, pravijo na mestni občini Kranj. dan. Njeno bistvo ni v tehnologiji, temveč v ljudeh in kakovosti njihovega vsakdana. Digitalne rešitve lahko pomenijo hitrejši dostop do informacij, enostavnejše urejanje storitev od doma, manj administrativnih poti, boljše obveščanje ter učinkovitejše upravljanje prometa, okolja in drugih javnih storitev. Lahko so podpora pri vsakodnevnih opravilih, pomoč pri hitrejšem dostopu do storitev in orodje za bolj pregledno delovanje občine. Vprašalnik je, kot rečeno, dostopen na spletni strani mestne občine Kranj, izpolniti pa ga je mogoče do 22. maja.
6: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami na cestah, dve minuti čez pol deveto, sta zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca, vse proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7 ton in pol je skozi Medvode in Smlednik za tovrnjake nad 7 ton in pol pa po Gorenjski avtocesti. Dve radarski kontroli ste sporočili, bel Fiat Panda je na Hotavljah, nasproti Lipa na smer Žiri, še en radar, ta pa je na Stojalu, pa v Škofji Loki, na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
3: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Roxette in Sleeping in my car, še prej pa Cyndi Lauper in Time After Time. Dobro jutro in uživajte!
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Roxette, Sleeping in my car, še 20 jih manjka do 9. Dobro jutro. V gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno. Vsekakor.
0: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
2: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
2: Mi kokos nasploh všeč.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
2: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
0: In zdaj pozor, vsi, ki ste poslali SMS na 60220, napisali, kateri je vaš najljubši okus Joyful beljakovinsko-proteinskih čokoladic. Ja, dejte prijet telefone, nekoga v tem trenutku kličem in upam, da se javi.
3: Ja, prosim.
0: Kdo prisega na slano karamelo?
3: O, Andreja prisega zelo. Zelo je dobra.
0: Torej, vi, Andreja, ste bolj za slano kot za sladko, ali ne?
3: Kokr kdaj. Slana karamela je odlična, ampak ne morem se pa tudi drugem sladkam odpovedati.
0: Dobro jutro, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Andreja, kaj bi naredil, če bi dobil cel paket Joyful beljakovinskih ploščic, torej velik slane karamele, zraven pa tudi kokos, pa bela čokolada, pa piškot, pa mlečna čokolada. Kakšna je vaša reakcija?
3: Joj, to ste me pa tako presenetili. To bila pa tako vesela. Res.
0: Bi imeli lep konec tedna.
3: O, zelo, zelo.
0: Andreja, potem se pa lahko veselite konca tedna in prihajajočih dni. Vaš je cel paket Joyful beljakovinsko-proteinskih ploščic z okusom slane karamele, kokosa, bele čokolade, piškota, mlečne čokolade. S kom boste vse to podelili?
3: O, imam kar nekaj kandidatov, ki imajo tudi to rad, tako da ne skrbi.
0: Kdo recimo?
3: O, sine, njegova punca, tudi mož je sladko snet.
0: Skratka, maja boste tole vse še pojedala, ne?
3: Verjeten.
0: Superca. Andreja, čestitke, dobro se sladkajte, pa lep konec tedna.
3: Najlepša hvala tudi vam.
4: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: To je Gorenjsko jutro.
1: Hey, Fonzie.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato e Ciamella Kulpa, še 10 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi v nadaljevanju dobre glasbe ne bo manjkalo, Status Quo in the Army Now, pa tudi legendarni Michael Jackson, They Don't Care About Us. Mimo grede, če si še niste ogledali prvega dela njegovega biografskega filma, v katerem glavno vlogo igra njegov nečak in je prav luškan, dejte to narediti, ne, res se splača, dober film je. Torej, še preden ura odbija 9, pa si prvošmo tudi eno njegovo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Smo pa tudi z vami prvi na cestah, 9 minut pred 9. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam previdno, potrpežljivo pričakujte tudi gnečo. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Logatca vse proti Ljubljani. 2 radarski kontroli ste sporočili, bel Fiat Panda na Hotavljah, nasproti Lipa na smer Žiri, na Stojalu pa v Škofji Loki, na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Srečno, varno in previdno.
2: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
3: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
2: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center v Naklem in na gražca.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
9: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
3: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegije, a so ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili. Ruski loci pa so na Črnim morjem nevarno prestrigli britansko zvezdniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Healy obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. In še sloni iztrebki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves sebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga

0: Sluga u Kranju na Primskovem. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi z vami na cestah, 3 minute čez 9, so Učka vam delam družbo. Takole pa prometno poročilo. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev zaradi del še predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa tudi na Bledu pri jezeru. Tam je zastoj v obe smeri. Nekaj jutranje gneče pa še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7 ton in pol je možen skozi Medvode in Smlednik, za tovrnjake nad 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Radar pa na stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedi pa tudi na želodniku pri Rolteku. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, pa tudi tole. Ja, takole smo se imeli fino že na naši karavani, glasbeniki, zanimivi gostje, vi poslušalci in poslušalke, ki nas pridete obiskat, in danes smo v Kranjski gori med 10 in 6 popoldne, tako da dejte se kaj oglasiti, v nadaljevanju pa povem, kdo se nas bo zabaval in skrbel za to, da bomo plesali nasmejani v Kranjski gori. Dobro jutro.

0: George Michael, Freedom, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in še čisto malo, še 45 minut in začela se bo...
1: Karavana!
0: Ja, že četrti dan našega potepanja po Gorenjski. Začeli smo v ponedeljek v Naklem, v torek smo bili na Bledu, včeraj smo bili v Tržiču, danes pa se naša karavana ustavlja v Kranjski Gori. Vse lahko spremljate seveda tudi na naših socialnih omrežjih, ampak... Dajte nas raj pridati pogledat. Sonce je zunaj, lep dan je, v Kranjski Gori bomo in res vabljeni, da se nam pridružite, da kakšno rečemo, da vidite, kakšno je radijsko vzdušje, kakšno je tudi radijsko zakulisje, da poklepetate z zanimivimi ljudmi z tistega okolja, z zanimivimi gosti in da seveda žurate, zaplešete tudi zaradi naših glasbenih gostov in v Kranjski Gori bodo med drugim z nami tudi... Janejšo smo povabili v Kranjsko Goro, rekla je, da pride, tako da danes med 10 in 6 bote z nami tudi vi, ker tam bo seveda tudi Nejša, tam bo tudi on. Reč

Legendarni Dominik Kozarič direktno z Tenerifa bo prišel v Kranjsko Goro, tudi on bo danes z nami. Pa seveda v Kranjski Gori ne sme manjkati niti simpatična Gorenka.

Ja, tudi Avsenikova Monika bo danes z nami v Kranjski Gori, zato pa, da bomo zaplesali tudi na mizah, pa da bomo polni energije, bo zagotovo poskrbel tudi on.

Ja, ja, ja, tudi ti, če bo z nami, zaplesali bomo na mizah, lušten se bomo imeli. Pridite, ne smete manjkati, tako kot poje Danijela Martinovič. Svež to srce poželi. Za vsak okus se bo nekaj našlo. Dobro jutro, dobar dan.

0: Abba, take a chance on me. Slabi dve minuti še manjkata do pol desetih. Dobro jutro, dober dan v gorenskem jutru, ki že postaja gorensko dopoldne. Urška Benedik, van delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte tam gnečo, predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj tudi na Bledu zaradi del pri jezeru v obesmeri, pa nekaj jutranje gneče še na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar si v Kedi pa na Želodniku pri Rolteku. Srečno, varno in previdno, kjerkoli že ste, karkoli počnete, sploh če ste v avtu, kakšni gneči zraven. Pa še odlična glasba in v nadaljevanju ena, ki dobro opiše petkovo popoldne, recimo po drugi uri naprej v službi.
2: Po godinu, sve nas manje ima tu.
0: Ja, sve nas manje ima tu. Peter Grašo tole sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
11: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Grable, Društvo za kreativno grabljenje sveta, v tem mesecu in v začetku junija pripravlja številne literarne, pripovedovalske in medgeneracijske dogodke za otroke, mladostnike in odrasle. Program povezuje pripovedništvo, glasno branje, pogovore o literaturi ter druženje ob knjigah in zgodbah. Poglejmo torej, kaj vse so v Društvu Grable pripravili v prihodnjih tednih. Začenjamo z današnjim četrtkom, ko bo ob 18. uri v krajevni knjižnici Trata srečanje medgeneracijske skupine za glasno branje Branka. Udeleženci in udeleženke bodo skupaj brali poezijo, prozo, eseje in druga besedila ter se pogovarjali o prebranem. To pa ni edini današnji dogodek. Ob 20. bo v AKC Nama potekal pogovor s pisateljico Vesno Lemajič o njenem romanu Obraz. Dogodek poteka v okviru cikla Perspektive, ki ga Društvo Grable organizira skupaj z Društvom Alternator. V torek, 26. maja ob 19. uri, bo na mladinskem oddelku knjižnice Ivana Tavčarja literarni večer s Heleno Šuklje, avtorico knjige Bližina na recept. Pogovor bo namenjen literaturi, medčloveškim odnosom in sodobnim družbenim vprašanjem. V četrtek, 28. maja ob 19. bo v okviru bralnega kluba Divja Loka pogovor o knjigi Okoliščine avtorja Andreja Morovič. Srečanje bo posvečeno njegovemu literarnemu ustvarjanju, potopisom in življenjski zgodbi. V sredo 3. junija ob 19. bo pred Škoparjevo hišo na vrtu Loškega muzeja Škofja Loka potekal pripovedovalsko glasbeni večer Pripovedke ob peči. V semenu je gora, na gori drevo z Matejo Fi. Dogodek bo na prostem, vstop pa bo prost. Dogodki Društva Grable odpirajo prostor zgodbam, pogovorom, domišljiji in srečevanjem različnih generacij. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko skozi pripovedi, knjige in glasno branje skupaj odkrivali moč besede ter bogatstvo lokalne in svetovne kulturne dediščine.
14: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
15: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: In prvi z vami na cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte gnečo, predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutrene gneče še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice s Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoza vozila do 7,5 ton je skozi Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti. En radar ste še sporočili, Sivkedi je na želodniku pri Rolteku. Nič 80, 22, 55, srečno.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

UB40, Red Red Wine, še slabih 15 jih manjka do 10. Gorinsko jutro se takole preveša v gorinsko dopoldne in tudi se bo prevesilo v popoldne in mi bomo dopoldne in popoldne preživeli na naši karavani. V Kranjski Gori smo danes, še dobrih 15 jih manjka do začetka, veselimo se, če ste v bližini, dejte se oglasiti. Kdo vam brani, kdo nam brani, zunaj sonce, lep dan je pred nami in zakaj se ne bi skupaj poveselili na naši karavani v Kranjski Gori. Se vidimo. Karavana

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tud midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6,000 € popusta in že od 24,990 € uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Incredibilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
3: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
2: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Tako je, hvala lepa. Tole je bil en ta glasbeni uvod v naš začetek. Še na violini bomo nekaj slišali, potem pa županjo seveda tudi uradno otvoriva tale naš dogodek, našo karavano v Kranjski Gori. A smo oglašeni? Gremo.

0: Hvala lepa glasbeni šoli Jesenice. V nadaljevanju jih bomo tudi malo bolj podrobno spoznali. Tole pa je bil en tak uvod tudi za vas. Z nami je seveda županja Henrika Zupan. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker smo lahko v Kranjski Gori.
1: Lepo pozdravljeni. Jaz bom rekla, da smo ponosni, da ste z karavano Radia Kranj ponovno v Kranjski Gori. In še posebej sem vesela, ker nam vedno prinesete lepo vreme.
0: Jaz mislim, da mi to skupaj poskrbimo za to, da imamo tako krasno vreme. Glede na to, da smo začeli karavano v Kranjski Gori z glasbeno točko, mogoče igrate kakšen inštrument?
1: Ne, inštrumenta ne igram. So pa igrali v glasbeni šoli moji otroci, Maruša in Matevš, in sedaj igra tudi moj vnuk, se ravno tako uči kitaro v glasbeni šoli Jesenice v oddelku Kranjska Gora.
0: Pol so zabave vedno pestre in nore.
1: Tako.
0: Dobro, zabava bo pestra in nora tudi tukaj le vse tja do 6. ure. Še enkrat lepa hvala, mi dve pa se bova zagotovo danes še videli tukaj le na trgu. Mogoče povabilo velja tudi z vaše strani za poslušalce, da se nam pridružijo.
1: Seveda, jaz želim, da se čim več naših občanov, pa morda tudi obiskovalcev, stavi tukaj ob vašem kombiju. Želim vam pa res en lep, prijeten dan v naši občini.
0: Ja, vsanski karanski je vedno lepo, tako da hvala lepa, ker nas gostite.
1: Hvala tudi vam.
0: Takole, mi pa, kot sem že prej obljubila, bomo zdaj nadaljevali z glasbeno šolo. Dve točki bomo še slišali, potem pa nakratko jih seveda tudi predstavili. Še enkrat lepa hvala županji in seveda uživajte tudi vi, dragi poslušalci. In če danes vzamete dopust, vam ne bo žal in prijete v Kranjsko Goro in se družite z nami.

Tole je bilo krasno, dajmo en velik aplauz vsi skupaj in seveda se še malo pripravimo in potem nadaljujemo še z eno glasbeno točko. Glasbeno šolo bomo kmalu predstavili. Naj pa povem, da se nam še pred 11. uro pridruži tudi Nejša, tako da dragi poslušalci, bodite in ostanite še naprej v naši družbi.

0: en koncert.
1: Hvala lepa, en velik aplavz in seveda v tem trenutku tudi, zdaj smo igrali, otvorili, zdaj pa čas tudi, da se predstavimo. Z nami je Simon Krančan Fojkar, učitelj tudi v glasbeni šoli Jesenice. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Zdaj smo samo igrali, nič ne vemo, kaj smo slišali, kdo je bil z nami, tako da mogoče na kratko, da predstavite vse, ki so otvorili našo karavano in da mogoče potem tudi poveste, kaj bomo slišali v nadaljevanju, ter na kratko seveda tudi glasbeno šolo Jesenice.
2: Najprej smo slišali bomo danes vse učence glasbene šole Jesenice oddelka Kranjska Gora.
1: Ja.
2: Najprej je zaigrala Anja Gregori. Druga točka je bila
1: Tako smo županjo govorili, ne vemo točno, a ne?
2: Pol bo tudi zborček zapel, pianistke bodo zaigrale, skoraj vsi inštrumenti, ki jih poučujemo, bodo zaigrali danes. Z izjemo bobnov, ki jih tudi sicer poučujemo, pa balet, ki tudi ni danes z nami. Drugače pa vsi inštrumenti danes, ja.
1: Povejva, da so zraven tudi učitelji, pa še njih mogoče malo pohvaliva, ne, ker ste se zbrali v tako velikem številu na naši karavani.
2: Ja, seveda, učitelji so zmeraj najbolj pomembni tle, da pripravijo otroke in tako naprej. Tudi dosti zgodni smo mogli biti danes v Kranjski Gori, tako da pa zmer radi pridemo tlele v Kranjsko Goro, no? Zmer je tudi lepo reme, pa tako.
1: To ga mi prinesemo, smo že z županjo dorekali. Ja,
2: okay.
1: Kaj je najlepši del pri delu z mladimi glasbeniki za vas kot učitelja?
2: Najbrž videti napredek, ne?
1: Okay.
2: Ker dobiš otroka, je čist majhen, je še nima pojma, ne?
1: Yeah.
2: In potem vadi in kar naenkrat dobro igra, ne?
1: Super, kaj bomo zdaj slišali? Peli bomo, ne? Ne?
2: Slišali bomo en klavir in sicer skladbico Ob bistrem potočku je mlin.
1: In to poznamo vsi, dragi poslušalci, lahko tudi vi zapojete, zakaj pa ne. Hvala lepa še enkrat, glasbena šola Jesenice.

0: Hvala lepa, en velik aplavz. Zdaj bomo pa še peli. Kjero bomo zapeli?
1: Če bi se svet nazaj vrtel.
0: Dajmo zavrteti svet nazaj.

0: Hvala lepa, en velik aplauz, lepo prosim. Mene najbolj fascinira tole, pa se me vedno, ne, to dirigiranje. A res človek razume ta mahanje z rokam?
1: Ja, očitno so razumeli, če so dobro zapela. Ne?
0: Tako je, odlično. Lepa hvala torej vsem skupaj, da ste bili z nami, glasbena šola Jesenice. Mi pa nadaljujemo seveda našo karavano v Kranjski Gori. Še se bomo videli, še se bomo slišali in še se bomo družili.

0: je dal imigrantski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kransko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Klop ne izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Hiro, sem najdu.
9: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hitem naročit.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. To uro začenjamo s povabilom. Lions Club Brnik, Cerklje na Gorenjskem, to soboto vabi na dobrodelni pohod. Dogajanje se bo začelo ob 8:30 v Cerkljah pod Jenkovo lipo. Udeležili se boste lahko družinskega pohoda, ki je dolg približno 2 km do gradu Strmol in vključuje tudi iskanje zaklada in družabne igre. Štart bo ob 9:30. Rekreativnega pohoda na 6 km preko polja do Adergasa, po gozdni poti do Ribnika, Češnjevek, mimo gradu Strmol do cilje v vasi Dvorje. Tudi tukaj bo štart ob 9:30. Ali pa planinskega pohoda na 10 km do Štepanje gore. Štart bo ob 9:00. Startnina ni obvezna, priporočajo pa dobrodelni prispevek 15 evrov na osebo. Oddolžili se bodo, kot pravijo, z malico in pijačo. Izkupiček dobrodelnega pohoda bo namenjen za pomoč otrokom s cerebralno paralizo in socialno šibkih družin s posebnimi potrebami, financiranju projekta Viški hrane. Pripravljajo tudi dobrodelni srečelov, dobrodelno licitacijo in dobrodelno malico. Prihaja pa tudi poseben gost Domen Prevc. Od dobrodelnosti pa gorski tekaški preizkušnji. Pri Zavodu za šport Jesenice so v okviru osrednje prireditve Meseca Narcis v planini pod Golico v soboto organizirali gorsko tekaško preizkušnjo 6 ur Španovega vrha. 41 tekmovalk in tekmovalcev je v 6 urah premagovalo razdaljo od planine pod Golico do priljubljenega vrha nad Jesenicami na nadmorski višini 1224 metrov. Skupaj so opravili kar 185 usponov. V absolutni konkurenci je med moškimi zmagal Jure Jarc. Drugo mesto pa sta si z 9 usponi delila Klemen Markeš in Slađan Kombo. Ker so vsi trije opravili enako število usponov, je o končni razvrstitvi odločal doseženi čas posameznika. Med ženskami je z 8 usponi slavila Tjaša Seliškar, druga je bila Matejka Preširen s 6 usponi, tretja pa Danaja Šebjanič s 4. Najmlajši udeleženec preizkušnje je bil 6-letni Rožle Razinger, najstarejši pa 71-letni Niko Truhačev. Medalje in pokale je najboljšim na osrednji prireditvi Meseca Narcis v planini pod Golico podelil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej prisrčnega aplauza za pogum so bili deležni mladi tekmovalci in tekmovalke v najnižji starostni kategoriji, rojeni med letoma 1999 in 2009, predvsem domačini iz planine pod Golico. Med fanti je 6 usponi zmagal Lovro Vilman, drugi je bil Žiga Preširen s 5 usponi, tretji pa Lauro Razingar s prav tako 5 usponi. Med dekleti je s 3 usponi zmagala Sofija Vesek, druga je bila Polona Štefelin z 2 usponoma, tretja pa Neža Štefelin, prav tako z 2 usponoma.
3: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
19: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.

0: želiš comeback? Najdete nas na comebackburger.si.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenom

0: Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. Še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar. Po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Mi smo na radijski karavani in četrti dan kruzamo na okrog. Danes smo se stavili v moji sanski Kranjski in z mano je tudi Nejša. Živjo.
7: Lepo zdrav sem.
6: Nejša, jaz rečem vedno sanska Kranjska, da mi povej, tudi ti si malo zamudila, a to zato, ker se tukaj čas kar ustavi. Tudi zate mogoče, ti so ti všeč gore, imaš raj morje.
7: Oboje, jaz mislim, da je to res čar Slovenije, da je vse na dohvatu, ne?
6: Ja.
7: In da res lahko uživamo, da res lahko uživamo vseh teh možnih podnebjih, ki jih nam ponuja, tako da prelepe gore, pa tudi tista naša lušca od morja, to je zakon.
6: Ampak tebe na Kranjsko goro, pravzaprav malo nižje na moj strano, vežejo še eni spomini, a ne?
7: Tam je moj brat doma.
6: Ja, sej, to sem mislila.
7: Seveda, jaz sem večkrat tukaj.
6: Ja, ja, okej. Okay. Smučaš?
7: Ne.
6: To pa ne.
7: Ne da se mi več.
6: Daj si smučala na zadnje, a si sploh daj smučala?
7: V mojo srednji šoli.
6: A imamo izziv, a smo za izziv, jaz sem vedno za izziv. Če ne, najdemo opremo za Nejšo in te povabim smučati, ko bo zapadel sneg, a bova šli.
7: Ej, a veš, da me podobiš na sanke, no, če sem iskrena. Jaz sem si takrat kolena frderbala, pa sem rekla, o moj bog, tole pod naklonom dol naošlo več tako z lahkoto. Okay. Ampak sem pa skos hodila na te, a veš, nočne, pa bakle,
6: ja,
7: pa to.
6: Ja, ja.
7: Tako da to mi je bil požur.
6: Ok, torej sankat se bova šli,
7: ja.
6: Sankat se bova šli. Ne, še kaj novega pri tebi, ne dolgo nazaj smo se sicer ujeli na radiju. Kaj je zdaj novega, kaj se dogaja, ustvarjaš?
7: Novo je to, da švicamo zdaj na vajah, ker pripravljamo križanke 26. junija.
6: Ja.
7: Pišem aranžmajo za orkester. Ej, naredila sem svoj mrč, naredila sem majce, naredila sem prisrčnice.
6: Kaj?
7: Dizajnirane. Ja, se veš, prisrčno dekle.
6: S prisrčnicam. Žejno dekle s prisrčnicam. Prisrčno dekle, v redu.
7: In bi vam jih tudi rada podelila sem, da pridejo iz tiska in vam jih dostavam na Radio Kran z veseljem, ker vem, da imate tudi kaj za not dati.
6: Ja, mi imamo vedno kaj za not
7: dati. Da bote bolj stajliške v te stregali goste.
6: In bomo z največjim veseljem sprejeli vse skupaj in to vse 26. junija ali julija.
7: Ne, junija. Da ne te pobegnil na morje, na tist podaljšen vikend. Hočem reči, da zdaj le smo res se začeli s pripravami,
6: ja.
7: Tako da spali bomo bolj mal, jedli tudi ne bomo zdravo, bo pa pokal, kot treba. Tako.
6: A boš imela kakšne glasbene goste, pa vem, da boš rekla, ja, pa pol ne boš hotla izdati, ampak jaz bom drezala.
7: Ne, bom kar povedala, glasbeni gost je na, oziroma

0: Vsi glasbeniki na odru, ki bodo, so najprej moj spremljevalni bend, pol moj zborček iz male šole rock'n'rolla, pol baletke,
1: ja,
0: letni pesavci in osrednji gostje so simfonike RTV Slovenija ter Goran Bočevski.
1: To bo noro.
0: Ja.
1: To bo prizadeto gužva noro.
0: Bo. Gužva bo. Gužva bo.
1: 26.6. torej vsi na koncert. Najše, kaj pa pol potem? Te čaka dopust ali že gledaš v prihodnost, kaj vse bo sledilo?
0: Ti, najprej se bom vdahljala.
1: Razumem, kam greš na dopust. Kje te bomo videli zgori brez, povej mi.
0: Joj, v avgusta bom malo v Istanbulu.
1: A, bomo pa prišli tja.
0: Tako,
1: ampak... V obmjeno torbico pa ne, no to se pa zmenile, ja.
0: Te pravo ali fake?
1: Fake, valjda.
0: Dobre fake imajo pa je. Pa pa fashion police jaz pašem, a veš.
1: ok, Istanbul, kaj te še čakam?
0: Ej, pa gremo na katamaran na septembra. Malo imam tako, veš, ene sklope. Vmes se moram preseliti, tako da, če kdo hoče dve mačke pa klavir obajto, call me. Tako da bo kar zanimiv poletje, no.
1: Koliko enih komadov čaka nekje v predalo in bo ogledala luč sveta, pa mogoče potem v jeseni ali pa...
0: Ej, imaš prav, a veš, da je cajt, da tudi novo studijsko ploščo naredim. Zdaj je glih prišlo, so prišle iz tiska vinilke,
1: ja,
0: tako da sem svojim jubileju, a ne, tako kot se spodob za jubilej tudi naredila the best of na vinilu,
1: ja,
0: ker kaj pač mo mi zdaj tega leta v roke pred, ko damo plato ven? Kaj, USB ključ, ko?
1: Ja, razumem.
0: A veš, se mi zdi to ena taka tudi zbirateljska vrednost, pa taka podizajnirana je lepa, zlata.
1: Okay.
0: Tako da, to je to za ta... To je to za ta denar, no.
1: Aj, to je to za ta denar, jaz lahko še nekaj nažicam, zdaj, če boš prinesla že tele svoje mrče vse, ne, bi pa jaz še to vinilko zrava, najprav.
0: Prav, bom s posvetilom dostavila, poskrbela bom, da je prisrčnice polne, pa da vam bojo majice prav.
1: Je že rekla, je že rekla.
0: Ne se rediti, to je to, kar zdaj vidim.
1: To je to.
0: Ja.
1: Mrče bomo seveda 26.6. lahko tudi nakupovali te tvoje stvari, a mogoče še kakšna spletna stran, kjer boš vse skupaj imela, ali samo na tem koncertu?
0: Ja, jaz sodelujem z ložbo Nika Records, tako da tam bo shop in jaz bom pa to v bistvu premierno tudi tam predstavila. Tako da še en razlog več, da prijete. No. Jaz mislim, da tega koncerta dolg ne bo.
1: Okay.
0: In ko se mi ga navdali delati, ki je to ful dela.
1: Če pa kdo iskren, je pa najša iskrena.
0: Stara, viš, koliko ki to dela?
1: Razumem.
0: Daj, no nehi, za one dve ure se tle na trpalnice mečem.
1: Pa pol na konče na trnu noč ne pade, a ne?
0: Veš, mislim.
1: Pa trepke so drage, ja.
0: Lej, temu se reče vlaganje v znamko, tako da
1: tako.
0: Vsi, ki se ukvarjajo s tem, ki so originalni v svojih idejah in izvedbi, razumejo, kako je to in tudi pameten je, da naredim kaj dobrega, pa tudi kaj lepega za vse okoli mene.
1: Jaz vem, kje bom 26.6. upam, da veste tudi vi, sicer pa več tudi na Instagramu, Facebooku in TikToku. Imaš TikTok?
0: Mam, ja.
1: In na TikToku, mam, ja, ful mi ni do tega TikToka.
0: Pa dobro, no, smo stari, Saša.
1: Vem,
0: poglej, vse funkcionira, poskrbim za upload vsebin, ok?
1: No, krasno, najdete jo na socialnih omrežjih in 26.6. torej, kupte karte Event Team, verjetno?
0: Yes.
1: Yes, ok. Zdaj pa poslušamo Nejšo na naši karavani. Hvala, ker si se oglasila v Kranjski Gori in Sankanje veljam. To sva dogovorjeni.
0: Ok.
1: Hval to žurka. Pa tvoja par srčnica zraven, pa to je noro.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa to je noro.
0: Ne, resno. Ti povem, vse sem šla prav tukaj le, enkrat gor, pa so nas vozili pol, pa nočno sankanje, pa na trebu se lepo ležeš bakle, bum.
1: To va šli.
0: To je
1: zmene narjen. Hvala za obisk na karavani.
0: Hvala tebi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Karavana, karavana! Takole je naša radijska karavana se seli vsak dan v drug kraj. Začeli smo v Naklem, potem naslednji dan nas je čakal Bled, potem smo bili kje smo pa že bili? V Tržiču, danes pa torej v Kranjski Gori, jutri zaključujemo v Medvodah. In veseli nas, da smo sonce prinesli ali pa da ste ga vi pripravili oziroma za nas naštimali tukaj v naši, moji, sanski Kranjski. Z mano je že Franci Petek, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Zelo sem vesela, da ste se povabilu odzvali, mi dva bova nakratko poklepetala. Ste pa rekli, da ste prišli ravno iz Planice danes, a ne?
1: Ja, res je, Planica je eden izmed mojih delovnih okolij, poleg Ljubljane, kjer imamo naš zavod za šport Republike Slovenije, Planica ima sedež, ampak jaz sem najmanj enkrat tedensko v Planici, po potrebi pa pač vsak
0: dan. Še več, a ne? Ja, ker tukaj točno to sem želela reči. Ta razgled, ko se človek pelje proti Kranjski Gori in pa proti Planici, je fenomenalen. In Slovenci res imamo krasno Sansko in seveda tudi Planico. In Planica je za Slovence skoraj, lahko rečemo, čustvena beseda, ne? Da, ali skoraj spustiva. Ne? Kaj je njena največja moč danes?
1: Zagotovo je to, da kar dela posebno samo Planico, tisto okolje planiško, je zagotovo njena zgodovina, zakaj je sploh postala, bi rekel, prepoznana in znana, pravzaprav verjetno, da vsak Slovenec ve, kaj ga asociira z besedo Planica, pač to je razvoj skokov. Te prve tekme v 30-ih letih 20. stoletja in od takrat naprej smo z neko očitno Slovenci s svojo srčnostjo, predanostjo do tega športa, do letenja na smučeh, pač razvijali znanje, ga nadgrevali in danes lahko rečemo, da imamo res v Planici največji, najmodernejši, najbolj kompleten nordijski center na svetu. In to je tisto, kar večina Slovencev ve, seveda pa tradicionalno v marcu, rečemo temu, festival skokov, dogodek, ki ga je težko zamuditi.
0: Sem vas videla, tako da vem, da ste bil tudi vi tam. Kaj pa naprej od Planice, kdaj proti Tamarju, kdaj ste se nazadnje sprehodili?
1: Ja, mislim, da sem bil par dni pred samo tekmo, to se pravi ob koncu marca, sem bil nazadnje tam, sicer pa med zimo večkrat, predvsem s tekaškimi smučmi.
0: Se mi je kar zdelo. Kako iz Planice narediti nek prostor, ki živi vse leto, ne samo ob največjih praznikih, prav v mesecu marcu?
1: No, to je bil en izziv, ker po svetu, ne samo v Sloveniji, večina športnih objektov ima, bi rekel, ta izziv, da je treba najdeti nek način, nek model, kako živeti, kako naj ta objekt, športni objekt živi. Seveda je v osnovi namenjen športnikom, v prvi vrsti treningom in pa seveda tudi tekmovanjem in največjim tekmovanjem. Ampak leto ima 365 dni, ne samo 7 dni, recimo, ja. Če rečemo en teden. Ja, ja. Tukaj v Planici nam je uspel toliko neke ponudbe dodati, da živi in dejansko letno presežemo več kot 300 tisoč obiskovalcev. Če pa prištejemo še tisti vikend, ko pa res pride, ne vem, 60-80 tisoč ljudi, pa smo pa že blizu 400 tisoč.
0: Jaz uživam z avtodomom gor pri vas, pa se pol človek zbudi na najlepšem pogledu, kar je možno. Koliko stopnic je na velikanko? Mogoče veste?
1: Zdaj ste me pa dobili.
0: A sem, pardon, nisem želela.
1: Ampak približen pa vem, no. Ja. Mislim, da jih je okrog 1200. Če greš čist do vrha na leta.
0: In tamle vidim, da Žiga pravi je res, drži pa gor pa... 1191, ok, zdaj si bomo zapomnili tudi šolari, si bo, evo, ena nova stvar. Kaj otroku, zdaj, če sva ravno pri šoli in so tukaj otroci, ne, kaj otroku, ki prvič pride v Planico, najprej pokažemo? Gre za letalnico, zgodbo skakalcev ali občutek samega prostora?
1: No, zagotovo je fascinantno videti letalnico, največjo skakalnico na svetu, in to, ko v živo stopiš v bližino ali pa pod to skakalnico, začutiš te dimenzije, in to je nekaj fascinantnega. Seveda je pa ta zgodba vseh teh generacij pogumnih letalcev, ker moram priznati, jaz sem sicer tudi letu na planiški letalnici davno nazaj, ampak jaz tudi občudujem današnje generacije letalcev, in to je tisto, kar je pravzaprav za to okolje ali pa za Slovenijo, nimamo Eiffelovega stolpa, imamo pa planico.
0: Absolutno dobra, krasna primerjava. Kdaj ste nazadnje skočili, me zanima?
1: Leta 1995.
0: Res prav, nikoli več vas ni zamikal tudi na 8-ka, 15-ka, 20-ka?
1: Oh, veste kaj, ko imaš enkrat v glavi jasno sliko, kaj za res skok je, kaj je tisto, v čemer uživaš, to ni na 10-metrski, to niti ni na 60-metrski, okay, niti na 100-metrski, tako da... Več si pa ne upam, no.
0: Sam, ko pa gledate skoke, vas pa malo zasrbijo, a? Pancari.
1: Mislim, jaz vedno imam metuljčke v želodcu, ko gledam te vrhunske polete, ko res začutiš, vidiš, ko nekomu uspe, in si predstavljam, kako uživa. Včasih ja malo podoživim.
0: Hvala lepa za ta prijeten pogovor, še bi lahko klepetala, žal naj jo čas preganja, upam, da ob drugi priložnosti zopet poklepetamo. Srečno, uspešno v službi z najlepšim razgledom.
1: Hvala lepa za povabilo in lep dan želim.
0: Z veseljem, hvala.

0: Mi smo v Kranjski Gori in vi z nami, če ne, tukaj na trgu, kjer verjamem, da boste vsaj popoldne po službi, pa ste v tem trenutku zagotovo z nami preko radijskih sprejemnikov. In z nami so tudi učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Najprej en lepo zdrav vsem. Dajte reči živjo. Ja, je najprej tako zgledal, kakor da noben ga ni. In seveda se bodo učenci oziroma učenke tudi na kratko predstavili. Izvolite.
1: Na naši šoli veliko pozornosti namenjamo branju, saj verjamemo, da dobra knjiga odpira vrata v domišljijo, znanje in svet. Branje pri nas ni samo obveznost, ampak postaja vse bolj doživetje, povezovanje in ustvarjanje.
2: Pred kratkim smo doživeli prav poseben literarno-glasbeni dogodek. Obiskala sta nas reper Trkaj in dr. Igor Saksida, ki sta nam predstavila, kako lahko knjige, poezija in glasba stopijo skupaj na zanimiv in mladim blizu način.
1: Posebnost dogodka pa je bila, da nista nastopila samo gosta. Pomemben del programa so soustvarili tudi naši učenci. Sedmošolci smo predstavili projekt Mi beremo, skozi katerega dokazujemo, da mladi še vedno radi posežejo po knjigi, če jim ponudimo prave zgodbe in zanimiv pristop.
0: Takole, še se bodo predstavili seveda učenci osnovne šole Josipa Vandota. Kaj bomo zdaj le slišali?
3: Ja, zdaj bomo pa poslušali eno pesem, ki smo sami naredili z učiteljico Lidijo.
0: In se veselim, izvolite.
4: Mi beremo.
5: Da se nam pozna.
4: Mi beremo. Mi beremo.
5: Na snegu in na travu.
4: Mi beremo.
5: Pa še vedno nam ne gre.
4: Mi beremo.
5: Knjige ali pa kaj.
4: Mi beremo.
5: Veselje ima pa brez.
4: Mi beremo.
5: Vedno
4: ful na glas.
0: Takole, bravo, super, tole je torej vaša pesem in mi bomo zdaj še nadaljevali in vas poznavali še naprej.
2: Posebej navdušeni smo bili tudi na četrtošolci, ki so pripravili svojo izvedbo pesmi Le pogumno. Svojo energijo, pogumom in nastopom so pokazali, da se največ naučimo takrat, ko ustvarjamo skupaj.
0: Kar izvolite? Takole lahko, kar gremo, kar izvolite. Aha, nekaj še čakamo. Takole je, če je v živo, a ne? Ampak prav lušten zgleda tale naš trg danes povon teh naših mladih učencev in učenk. Smo pripravljeni?
6: Skupaj v nov paradiž.

Je ja, zanimiv program so pripravili naši otroci oziroma otroci iz osnovne šole Josipa Vandota, Kranjska Gora. Vi pa se nam lahko v Kranjski Gori še pridružite do 6. Tukaj bomo z našo karavano, potem pa jutri selimo še zadnji dan v Medvode. Tako da pridružite se nam, da boste videli, kaj vse se bo danes še dogajalo.

0: Dragi moji poslušalci, draga Gorenjska, naša karavana se seli vsak dan v drug kraj. Danes smo se ustavili v Kranjski Gori in lepo pozdravljamo Nejša Trobi, živjo Nejša, in lepo pozdravljamo še učenke osnovne šole Josipa Vandota, ki bodo na kratko še malo povedale, predstavile šolo in seveda verjetno tudi projekte. A ne? Najprej pa mogoče imena.
1: Sara,
2: Ana,
3: Nika.
0: Dobrodošle vse tri, izvolite.
1: Na naši šoli se veliko dogaja in marsikaj od tega tudi zapišemo. Učenci smo v letošnjem šolskem letu začeli ustvarjati šolski časopis iz Vandotovih klopi, kjer zbiramo zgodbe naše šole, ideje, intervjuje, zanimivosti in utrinke raznih dogodkov. Naše prispevke pa lahko bralci spremljajo tudi v rubriki iz Vandotovih klopi v lokalnem časopisu Zgornje Savce. Tako učenci postajamo pravi mali novinarji.
4: Učenci radi raziskujemo, ustvarjamo in povezujemo domači kraj s sodobnimi idejami. Če je kdo mislil, da ima Planica že vse, se moti. Na festivalu Turizma pomaga lastna glava smo letos predstavili turistični produkt Planica pod ledom. Predstavljate si, da stojite v zasneženi planici. Pred vami je iglu, v njem pa se skriva skrivnost. Kaj se zgodi, ko voda zamrzne? Ali izgine, ali se spremeni v nekaj novega? Prav iz tega vprašanja je nastala naša ideja Planica pod ledom. Naš turistični produkt je doživljajska igra pobega v igluju. Obiskovalci rešujejo skrivnost ledu, snega in planice. Iščejo ključ do skrivnosti in odkrivajo, da je voda lahko tudi prava pustolovščina. Turizem se začne tam, kjer voda dobi svojo zgodbo. Ko zamrzne, ne izgine, spremeni se v doživetje. To je Planica pod ledom. Naš turistični podmladek je za svojo idejo prejel zlato priznanje, na kar smo zelo izjemno ponosni.
1: Ponosni pa smo tudi na raziskovalno nalogo o vaškem dnevu v Ratečah, s katero smo na 60. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije prejeli srebrno priznanje. Raziskovali smo, kako domačini in mladi doživljajo to pomembno prireditev, kaj jim pomeni ohranjanje tradicije in zakaj so takšni dogodki pomembni za našo identiteto. Ugotovili smo, da tradicija pri nas še vedno povezuje ljudi, generacije in kraj. Že sedaj vas vabimo, da 15. avgusta pridete v Rateče in v živo doživite, kako je, ko se cela vas odene v ratoško narodno nošo, prikaže stare običaje, gospodinje pripravijo tradicionalne jedi, otroci zaigrajo na citre in harmoniko ter zapešejo s folklorno skupino. To je naš vaški dan.
4: Na naši šoli verjamemo, da lahko učenci z dobrimi idejami, ustvarjalnostjo in sodelovanjem veliko prispevamo svojemu okolju. In prav to poskušamo pokazati tudi v svetu.
0: Hvala lepa, drage dame, drage gospodične, tole je bilo fantastično. Kakšen aplavz, prosim. Hvala lepa osnovni šoli Josipa Vandota, Kranjska Gora, da ste se oglasili na naši karavani.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
4: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
3: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na gražca.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
9: Pašta Fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
10: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
11: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
12: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svojo ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gat in laški gat. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno, pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vinje, sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošle fotografijo gosenice ali vrvi.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 21. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 141. dan v letu. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 224 dni. In tudi današnji dan je v zgodovini pustil kar nekaj pomembnih sledi. Začnimo v letu 1349, ko je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika, enega najpomembnejših srednjeveških pravnih dokumentov. Na današnji dan leta 1471 se je rodil znameniti nemški slikar in grafik Albrecht Dürer. Med njegovimi stvaritvami so oljne podobe z verskimi in posvetnimi motivi, mojstrske risbe, akvareli in čudoviti lesorezi. Umrl je leta 1528. Leta 1853 se je v Ljubljani rodil slovenski zgodovinar Ivan Vrhovec. Njegovo najzanimivejše delo je knjiga Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih. 21. maja 1859 pa je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj belgijskega rodu Franz von Suppe. Rojen je bil v Splitu. Znan je po svojih operetah in spevoigrah. Leta 1904 je bila v Parizu na današnji dan ustanovljena FIFA, danes najmočnejša nogometna organizacija na svetu. Leto 1940 pa je zaznamoval protinapad britanskih sil v Arasu, pomembna bitka druge svetovne vojne. V Sloveniji je bil 21. maj 1942 krval. V ljubljanski gramozni jami so ustrelili Toneta Tomšiča, narodnega heroja. Na ta dan pa je druga grupa odredov pod Jančevo padla v spopad z Nemci pri poskusu preboja na Štajersko. 21. maja 1948 se je Akademija znanosti in umetnosti ponovno preimenovala v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, simbolno dejanje za kulturno identiteto naroda. Leta 1956 so na atolu Bikini izvedli zračni preizkus vodikove bombe, leta 1975 pa se je v Nemčiji začelo sojenje voditeljem frakcije Rdeče armade. 21. maja 1982 so se britanske sile izkrcale na Falklandih. Leta 1999 pa so bile škocjanske jame upisane med ramsarska mokrišča, kar potrjuje njihov naravni pomen. 21. maja leta 2006 pa so se državljani Črne gore z večino odločili za neodvisnost. 21. maja 2026 pa se je naša radijska karavana ustavila v Kranjski gori in v nadaljevanju se bomo ozrli po bogati zgodovini tega gorenskega bisera. Ostanite. Lauren.

0: In prav prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška. 21. maja smo danes in naša radijska karavana se je danes ustavila v Kranjski gori, še enem izmed gorenjskih turističnih biserov Slovenije z bogato zgodovino. Prvič se kraj omenja leta 1326 kot Krejnov, čeprav so območje naselili že v 11. stoletju. Sprva poznana kot Borovška vas je bila Kranjska gora naseljena Slovenci z Koroškega. V srednjem veku so bili gospodari teh krajev Birksenški škofje in Ortenburški grofje, kasneje pa tudi Celjski grofje. Pomemben mejnik v razvoju kraja je bila izgradnja železniške proge Jesenice-Trbiš leta 1870, ki je povečala dostopnost doline in spodbudila razvoj turizma. Med prvo svetovno vojno so ruski vojni ujetniki zgradili cesto čez prelaz Vršič, kar je še dodatno izboljšalo povezave. Po drugi svetovni vojni pa je Kranjska gora doživela razcvet kot zimsko športno središče. Leta 1948 so na pobočju Vitranca postavili prvo smučarsko vlečnico v Sloveniji, kar je pomenilo začetek organiziranega smučanja v kraju. Leta 1961 je bil prvič organiziran pokal Vitranc, ki je še danes del svetovnega pokala v alpskem smučanju. Danes Kranjska gora združuje bogato zgodovino, športne tradicije in naravne lepote, kar jo zagotovo uvršča med najprivlačnejše alpske destinacije v Sloveniji. In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, ker ste se z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Naj nas zgodbe preteklosti spominjajo, kako pomembno je pravzaprav ohranjati svojo dediščino in se z njo ponosno zazreti tudi naprej. Do prihodnič ostanite lepo in pa zgodovinsko navdahnjeni. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: Tvoje tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosec. Konec aprila so na Blejskem jezeru splavili nov hidrobus, ki so ga poimenovali Črtomir in ki bo prevažal potnike do otoka. 8 metrov dolg in 2,6 metra širok hidrobus lahko prevaža do 13 oseb. Sama izdelava pa je trajala dobro leto dni. Spodnji del plovila je bil proizveden v Nemčiji. Zgornji del je delo lokalnega mojstra, tesarstva Štajf, električni motor pa je produkt visokotehnološkega avstrijsko-slovenskega podjetja Pictronic. V čovnarskem združenju Plet na Bled so za investicijo odšteli približno 400 tisoč evrov. Na Blejskem jezeru so tako zdaj že trije hidrobusi, Živa, Bogomila in zdaj še Črtomir. Črtomir je poimenovan po glavnem junaku Prešernovega krsta pri Savici. Po istem literarnem delu ime nosi še en hidrobus Bogomila, ki po jezeru pluje že odprej. Medtem pa je Živa, ki je poimenovana po boginji, ki naj bi glede na ustno izročilo imela svetišče prav na mestu današnjega Blejskega otoka, trenutno deležna temeljite obnove in se bo na plovbo po jezeru vrnila jeseni. Na Bledu tako nadaljujejo zgodbo električnih plovil, s katerimi želijo povezati tradicijo, turizem in bolj trajnostno mobilnost. Muzejsko društvo Jesenice vabi na muzejski večer, ki bo danes ob 18. kot navadno v Kosovi graščini. Dolgoletna članica društva Mateja Vahčič po obiskovalcem približala daljni Uzbekistan z njegovimi geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi. Do tod so segali robovi starodavnega Perzijskega imperija, znamenita mesta Samarkand, Buhara, Hiva so bila središča najstarejše kulture in znanosti ob nekdani svilni cesti, ki obnovljena predstavlja svetovno znamenitost. Predavanje bo zanimivo tudi zaradi odličnih fotografskih posnetkov, ki jih Mateja Vahčič prinese z vsakega potovanja. Vabljeni torej na predavanje o Uzbekistanu, danes ob 18. v Kosovo graščino.
15: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
16: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
18: Radio Kran.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: Primaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel, popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa, te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Vsaka gorenska lepo pozdravljeni iz Kranjske Gore, kjer se je danes ustavila naša karavana. Jaz sem v bistvu že kar mal žalostna, že na zalogo, ker vem, da je že četrtek in da samo še jutri nas čakajo medvode, potem je pa to. Ampak ja, karavana danes je vse tja do 6. ure v Kranjski Gori. Pridružite se nam tudi vi, tako kot se nam je pridružil Tilček. Pozdravljen.
1: Živ, evo tebi in celi gorenski.
0: Ja, a veš, da midva se sploh še nisva usedla dol pred mikrofon in poklepetala. Tako da se bojim, da bova čist predolga.
1: Tudi ne sam pred mikrofon, sploh se še nismo vsega.
0: A, sploh se, zale sediva, ne vem, kaj boš ti zdaj rota, ne, sediva. Evo, od talenta do danes, koliko let je minil, kaj se je spremenil?
1: Glih sem štel, tak da letos bo pet let. Ja, je že kar doba, ja. se staram, gledam,
0: ja.
1: Spogledujem počas proti 30, ki tega.
0: Siv nisi nač.
1: Tule imam eno obrv, so me upozorili.
0: Okej. Pet let, kaj se je spremenil?
1: Spremenil se je, po mojem, ne preblizu s njim. Ne, spremenil se je, po mojem, kaj pa vem, meni se ne zdi kaj dost. No. Igramo vedno več z mojimi petelini, hodimo po Sloveniji, sem tja, tako da to ja, ampak drugač pa ostajamo isti, imamo se fajn vedno, ko je dobra žurka, ko so ljudje za žur, tako da po mojem je dost podobno. No.
0: Eno, to vi naredite dobar žur, ne, to je, ne, da
1: se pa potrudimo, če, ja, se val, potrudimo.
0: Se, s petelini si umenil, daj malo več povej o sami, bendu, no, pravzaprav.
1: Mi imamo kar eno tako lušno druščino, no. Mi smo res zelo povezana taka familija. Petelinov pa eno kuro imamo, ne.
0: Ja, kura si mora
1: pravijo,
0: biti.
1: Si se pravijo, da ni. Mi imamo kontra obrjen, ne. Sami petelini pa ena kura, ne.
0: Ja.
1: Ampak je ona toliko bolj gajsna, da vse poštima, ne. Tako da ja, je kar 7-članska zasedba plus jaz. Tako da nas je 8 na odru ponavadi, ampak glih to še toliko bolj fajno vzdušje naredi v backstageu, na poti, na špile in vse skupaj, ker nas je veliko in se lahko imamo še toliko bolj fajn.
0: Til, koliko enih skladb zdaj trenutno imaš, če jih preštojeva na hitro?
1: Veš, da sem štel, ampak sem po moje pozabil. Ne, nisem vedel, ampak enkrat tak si rečem malo, ker tam si rečem, ko bom imel jih tam okoli 12-13, bi jaz eno plato to zapakiral. Tako da ja, tu okrog 10 smo, no, kolikor sem štel. Okrog, ampak ne me držati čist za besedo.
0: Ok, še dve rabimo, pa bo pa plata. Razmišljaš o plati?
1: Ja, rad bi naredil vsaj tek, no, sej zdaj vemo, da ni glih več tek popularno to kot včasih, ampak bi rad imel neko spominsko zadevo, pa kako vinilko, pa to, če ne druga, da tekle lahko prinesem udar.
0: To, da kaj prineseš, ne, Madoniš.
1: Ne, pa da hodim praznih rok.
0: Ja, ampak se stihi tako v roke dubo, kojka spršo.
1: To pa ja, to pa.
0: Povej mi, zadan komad, ki je šel, nisva ga predstavljala na našem radiju, je skladba.
1: Slovensta prav. To je pa ena taka zadeva, ki je nastala iz sira, ki smo ga mimo grede točno tule v Kranjski Gori snemali.
0: Ja.
1: In sicer na pobudo Denisa Audiča, on je prišel do mene, je rekel, Til, mi imamo Janeze predstavo, a bi naredil himno. In smo se skupaj usedli in skupaj z Rejom priredili tekst, naredili malo drugačen komad, tako da vse skupaj izhaja iz sira, ampak je zdaj prirejen posebej za ta pravega Slovenca, kar je pa Janez vsekako ta prvi,
0: Janez,
1: da se znamo.
0: Pa mi smo tako, vsi napravi tako, Slovenci. Tako. Je že kakšna nova skladba na vidiku? Jaz ful drezam, pa brskam, imaš srečo, da nima več časa.
1: Odlično.
0: Ja.
1: Je. Imamo že video spot posnet. Okay. Že kar kak mesec nazaj smo bili v Barceloni, tako da je ta malo drugačen, malo španski vibe video spota. Pesem je pa spet taka slovenska. No in sicer, po moje bomo prvič povedali naslov, Moja babenca.
0: Moja babenca, premierno smo izvedeli. Zmeri, kaj pogruntamo in kaj potuhtamo in kaj izvemo. Daj mi en delček za poj. Se vem, da verjetno ne smeš, ampak boš.
1: Če zavpijem, to je moja babenca, ne bi ti znajo s to vriskam iz srca.
0: Thanks, zdaj pride komad ven, ker smo ga mi, kot kaže, predpremierno predstavili.
1: Kmalo, ne vem točno, to se bomo odločili od tistega dnevnega navdiha, ampak jaz pričakujem, no, pred poletjem vsekakor.
0: Odlično, potem se takrat še vidiva v našem studiju, a ne, zagotovo. Ampak zdaj, če sem jaz prav štela, je to 11. komad, sem še eden ti manjka, do plate.
1: Sem rekel, da okrog 10, ne vem. Možno, da jih je 9, pa v ta 10. Bom preštel pa, ko pridem na radio, ti povem.
0: Boš vse
1: točno
0: povedal, a ne? Kaj te čaka, oziroma kaj vas čaka kot skupina čez poletje?
1: Ja, kar naporno. Zdaj le začnemo že takoj drug teden pri hotelu Dolenc na Dolenskem, okay. Pilotko piknik, pa potem isti dan še zvečer v Slovengradcu. Yeah. Pa potem gremo na Nanos skupaj z veseljakom in tak naprej in tak naprej.
0: Na Gorenjskem mogoče imava zelo v glavi kakšen koncert, kjer bi vas lahko videli oziroma kakšen nastop?
1: Najbližje Gorenjski bomo po mojem blizu Ljubljane.
0: Okej, pa to je za nas blizu.
1: In to je 26. v Savlah, posavsko štehvanje, tako da vabljeni vsi. No,
0: okej, še Instagram, Facebook, TikTok, vse, kjer vas lahko najdejo naši poslušalci.
1: Til Čeh, pa je to to.
0: Pa najdemo.
1: Ni velik Tilov, še manj pa Čehov.
0: Tako. A ti kdo reče Tilen? Kaj jaz sem imela posod napisati Tilen Čeh pride.
1: Ogromno, ogromno.
0: Kako ti gre pa to na živce?
1: Mi je šlo zelo in sem se zelo trudil to popravljati, ampak pol na neki točki pač obupaš pa rečeš v redu.
0: Jaz sem napisala Tilen Čeh prihaja in vsi so hodili. Saša, Til Čeh je. Siguren boš zaprkrna.
1: Ja, marsi kdo misli, da je to moje umetniško ime, ampak ne, sem krži od rojstva Til. Naša dva starša sta hotla malo skrajšati, ker že ima starejši brat tri črke in dejmo še njemu, da bo imel tri črke, tej, da je to bila nekakaj speljanka iz Tilen, ampak ja, skozi.
0: Super, lepo, napovedala sem te prav, tako da vse štima, ne?
1: In tako, odlično.
0: Hvala lepa, ker si se oglasil v našem studiu, slišali bomo seveda eno vašo, eno tvojo in seveda si privoščili še daljši pogovor, ki ga boste poslušali, dragi poslušalci, tudi ob sobotah v naših Zvezda tedna. Hvala ti.
1: Hvala vam.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih pa je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje 3 Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojev zaradi del, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Srečno pot!
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

0: Pozdravljeni in dobrodošli na naši karavani, ki se je danes ustavila v Kranjski Gori. Z mano je že Ana Hering, organizatorka dogodkov turizma Kranjska Gora. Ana, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni iz Kranjske Gore.
0: Jaz mislim, da če bi vse dogodke v Kranjski Gori našteli, da bova kar nekaj časa pred mikrofonom, ampak vseeno jih bova. Preden pa s tem začnem, pa mogoče Ana, kaj danes pomeni vrhunska Kranjska Gora? Samo narava ali ljudje, izdelki in kulinarika ali vse skupaj?
1: Kar vse skupaj. Torej, Kranjska Gora je vrhunska turistična destinacija za vse, ki si želijo tako miru in tišine in gre lahko v gost na sprehod ali pa seveda najbolj znana je pa po teh aktivnih pohodnikih, kolesarjih. Recimo lahko tudi dodam, da v zvezi s kolesarstvom letos cilj kraljevske etape 20. junija poteka prav tu v Kranjski Gori, kar nas izjemno veseli. Vrhunsko, če se postavimo malo še tukaj, je pa tudi kulinarika in sicer vrhunsko, Kranjska Gora vrhunsko je oznaka za kolektivno blagovno znamko Kranjska Gora, v kateri združujemo številne produkte iz destinacije Kranjska Gora, tako prehrambene izdelke, pijače pa tudi doživetja.
0: No, Ana, zdaj bova pa šli k dogodkom, ki jih v Kranjski Gori res ni malo in vsi so vrhunski. Jaz mislim, da se jih polovico tega kar udeležim, drugo polovico jih bom pa zelo verjetno spoznala. Kaj vse nas čaka?
1: Ja, res je zelo, zelo pestro z dogodki v Kranjski Gori. Zdaj mislim, da nimava časa čisto vseh našteti, ker jih je res preveč. Ampak, če pa izpostavimo nekaj vrhuncov, pa vsekakor zdaj že 6.6. Goni poni, že tradicionalna dirka rekreativcev s poni na Vršič. Potem 20.6. Kot sem že prej omenila, zaključna etapa kolesarske dirke po Sloveniji, kraljevske etape, ki se konča ravno tu v centru Kranjske Gore. Takoj ob zaključku šolskega leta 24. junija se začnejo tradicionalni kekčevi dnevi, ki potekajo letos kar 5 dni in imajo številne dogodke, predstave za otroke, skratka zelo pester animacijski program za družine, za vse starosti. Potem pa v poletju vsak torek in soboto pripravljamo manjše koncerte na trgu pred cerkvijo, da vzdržujemo ta živahni utrip destinacije. Zdaj moram pa že malo pomisliti. Ja. Pa smo pa že v septembru, kjer je drug petek v septembru gostimo motoriste iz zbora Harley Davidson iz sosedne Avstrije. Pripravljamo tudi kulinarični dogodek ob tem. Potem pa 18. septembra pri nas pričakujemo tradicionalno Julian Alps Trail Run. Zagotovo sem še kaj pozabila, ampak ja, dogaja se res celo poletje, pa ne samo poletje, tudi jesen in pa potem seveda zima.
0: No, ko bo prišla zima oziroma potrkala jesen, se bomo zagotovo še enkrat slišali. Zdaj pa za vse tisto, kar sva morda pozabili, ne, ker je tok dogodkov, kje vas naši poslušalci najdejo in si lahko gledajo spored teh dogodkov?
1: Torej ja, vabljeni, da obiščete našo spletno stran Turizma Kranjska Gora, tam so našteti vsi večji dogodki, pa tudi manjši dogodki, ali pa se lahko obiskovalci oglasijo tudi v našem turistično-informacijskem centru, ki je v dvorani Vitranc.
0: Ana, hvala lepa za tale pogovor in povabilo v Kranjsko Goro velja.
1: Seveda, absolutno vabljeni, v vseh letnih časih je čudovita.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: V Naklem gre koncu urejanje športnega parka, urejanje krožišča pa se je nekoliko zamaknilo. V Kranjski mestni knjižnici pripravljajo številne delavnice, razmišljajo pa tudi že o poletju in aktivnostih, ki jih bodo pripravili za otroke. Na Blejskem turističnem forumu so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. V Naklem gre koncu urejanje športnega parka, nadaljuje se gradnja kanalizacije v Podbrezjah, urejanje krožišča pa se je nekoliko zamaknilo. Podrobneje pa župan občine Naklo Ivan Meglič.
11: Zaključuje se športni park, zdaj tudi že dejansko dobiva čist končno podobo. Hiša je v intenzivni pripravi za zaključek, prav pripravlja se fasada, zaključujejo se inštalacije, polaga se že keramika, tako da računamo 20. junij, ko bo ta res velik dan za naklanski nogomet, bo ta objekt v 99% zaključen. Tako da tega se res veselimo. Nadaljuje se gradnja v Podbrezjah, kjer gradijo kanalizacijo in obnavljajo vso ostalo infrastrukturo. Postavljeno je tudi črpališče, priključeno na električno omrežje. Začel gradnjo kanalizacije in vodovoda ter kolesarske povezave D2 od semaforiziranega križišča na policiji do rondoja na Pivki. Ta začetek gradnje oziroma obnove križišča pred Marinškom, kjer bo po novem novo križišče, se je zaradi teh del na avtocesti zamaknilo za en dober mesec. S tem smo nekako zagotovili nekoliko večjo pretočnost prometa skozi Naklo. Računamo, da bo konec ali pa začetka junija glavna dela avtoceste, da bodo zaključene in potem se selimo na našo regionalko. Ta del, ki je res kritičen, skozi Naklo uredimo, naredimo ustrezne peš poti, usmerimo potek kolesarjev in vse pripravimo, kar je potrebno za to sanacijo. To so zdaj nekje tiste največje investicije, ki ta trenutek potekajo pri nas.
10: V Naklem je sicer, kar se dogajanje tiče, najbolj živahno v mesecu juniju, ima pa župan kljub temu glasbeno in športno povabilo za ta mesec.
11: Zdaj 22. maja bo velik koncert duplanskih pevcev v duplanskem gasilskem domu. Konec maja bo tradicionalna nogometna tekma hokejistov in naših nogometašev.
10: Dodajmo, da bo koncert ob 95. obletnici delovanja pevcev jutri ob 20. uri v dvorani Gasilskega doma v Dupljah. V soboto dopoldan pa se lahko udeležite pohoda, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Lik Naklo. Tretji pohod po Naklem in okolici se bo pričel ob 9. uri. Pot je dolga okoli 8 km, hoja bo trajala približno 3 ure, še 2 uri pa so organizatori namenili za postanke, oglede kulturne dediščine in okušanje lokalnih dobrot s kranjsko klobaso. Ta, kot pravijo, še posebej tekne prav v Naklem, kjer jo je po ljudski pripovedi tako poimenoval sam cesar. Že omenjena 14. tradicionalna tekma hokejistov in nogometašev pa bo prihodni petek, torej 29. maja ob 17. uri na nogometnem igrišču pod Farovžem. Kranjska mestna knjižnica v prihodnjih dneh ponuja predstavo za otroke, izmenjevalnico in rekreacijo oblačil ter cel kup drugih delavnic. Že danes pa malo drugačno glasno branje, sicer pa več in podrobneje Nina Svetel.
12: V naslednjem tednu pa potem sledi še predstava za otroke z naslovom Strah. Ta predstava je kot običajno zelo hitro povsem razprodana s temi brezplačnimi vstopnicami, ampak običajno se par dni prej še sprosti kakšna karta, ko ljudje pač ugotovijo, da vseeno ne bodo uspeli priti, tako da se splača še malo pogledati. Na to pa se bo v programu zvrstila tudi cela kopica zanimivih delavnic, ki bodo predvsem organizirane večinoma v okviru projekta Makeatek. Delali bomo, to so tekstilne delavnice, delali bomo kvačkane torbice, vezli inicijalke, barvali tekstilne vrečke, popravljali oblačila. Posebnost je ena taka fina dejavnost, ki jo bomo kar večkrat dali v program, pa bo v soboto 23. maja, ko bomo pripravili izmenjevalnico oblačil z delavnico, ki se imenuje rekreacija oblačil. Skupaj bomo poiskali nove načine, namreč kako uporabiti stara oblačila. Na vseh delavnicah so še prosta mesta, zato vabim, da se prijavite, več seveda lahko preberete na naši spletni strani. Če pa vas tekstilne zanima, pa se lahko seveda pridružite še najrazličnejšim delavnicam. Ena med njimi bo naprimer delavnica izdelovanja semenskih kroglic za vrtičkarje. Pridružite pa se lahko pri igranju tudi igre go, skrebla ali šaha, ali pa se udeležite glasnega branja, ki bo v tem mesecu v četrtek 21. maja ob 18. uri. Tokrat je na mala posebnost, brali bomo v različnih jezikih in poslušali ali kako znana besedila zvenijo tudi v njih. Če pa seveda niste zadruženi, pa druženja, pa vabljeni k ogledu kakšne od razstav, ki je postavljena v naši knjižnici, ali pa zgolj k branju v enega izmed naših skritih kotičkov, tudi ti se najdejo še prosti.
10: V knjižnici pa razmišljajo že tudi o poletju in aktivnostih, ki jih bodo pripravili za otroke. Kaj vse jih čaka?
12: Letos bo to dogajanje kar pestro. Res je, pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerim pač otroci mal razbijajo tista dopoldneve, ko so sami. Letos bo precej delavnic in sicer bo največ bo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti. Hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega, to lahko sam mečkam namignem za otroke in za odrasle, tako da tole sledite na naši spletni strani, ker bo vse v kratkem objavljeno.
10: Pred kratkim je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Bled se pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ter je veliko pripomogel k svetovni prepoznavnosti kraja. Več pa župan Anton Mežan.
13: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na konec do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
10: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije.
14: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
15: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojov zaradi del, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Srečno pot!
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice. V 93. letu starosti nas je zapustil Franjo Klasič iz Primskovega pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 22. maja ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 93. letu starosti nas je zapustil Franjo Klasič iz Primskovega pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 22. maja ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Koblar iz Kranja. Od njega se bomo poslovili v petek 22. maja 2026 ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 88. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Koblar iz Kranja. Od njega se bomo poslovili v petek 22. maja 2026 ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga Ivanka Kalan, rojena Fajfar, po domače Gregorjeva Ivanka z Brega ob Savi. Od nje se bomo poslovili v petek 22. maja 2026 ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13.30. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga Ivanka Kalan, rojena Fajfar, po domače Gregorjeva Ivanka z Brega ob Savi. Od nje se bomo poslovili v petek 22. maja 2026 ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13.30. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Poti je veliko, bistvo je le eno, ljubezen. Ljubezen je osnovni kvas vsega stvarstva. Če bi bil drugačen, to enostavno ne bi bil jaz, mar ne? Ko začutim skalo pod prsti, se preklopim v drug svet. Svet svobode, gibanja po konicah prstov. Ko stopiš nenavezan v steno, ko ni nikogar blizu, ko si sam. Takrat se srečaš samim seboj, oblijete piš smrti. Brez smrti bi bilo življenje brez pravega pomena. Večkrat, kot te oblije tak piš, močnejši postajaš. Za marsikatero dolinsko močvirnost postaneš zelo odsoten. V petih dneh ledenega pekla sva doživljala, kar drugim ni bilo dano v celem življenju. Mogoče je prav zato še toliko bolj pereča že omenjena fovšija tistih, ki se ga skupaj nikdar ne bodo razumeli. Pa skušajo soditi. Toliko bolj žalostno, če pomislim na ene zadnjih Janezovih besed. Tomaš, če tole zlezava, bova srečna vse življenje. Če ne, bo pa srečne vsaj pa v Slovenije. Če bi vsi vedeli vnaprej, potem bi življenje izgubilo ves smisel. Smisel je v tem, da v negotovosti živimo za svoje sanje in da ujamemo utrinke sreče, ko smo na nje pripravljeni. To je bil povzetek iz autobiografije Tomaža Humarja Ni nemogočih poti, v kateri je svetovno znani alpinist opisal najpomembnejše vzpone svoje kariere, založila pa sta jo založba Sanje in Humar. Išla je leta 2001, po zmagovitem vzponu na Daulagiri in katastrofalnem padcu z domače strehe, zaradi katerega so mu zdravniki napovedovali, da ne bo nikoli več hodil. Skozi sočno in neposredno pripoved so bralci dobili vpogled v življenje enega najboljših alpinistov našega časa, ki je umrl na današnji dan leta 2009.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Vas zanima, kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske s svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino z različnimi delavnicami, bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: želiš comeback? Najdete nas na comebackburger.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo Resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerimi je razburil skrajno desni izraelski minister za nadaljevanje.

0: prisloni imi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega predelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62. V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Dobrodošli v naši družbi, vsi tisti, ki ste z nami v Kranjski Gori in seveda tudi vsi tisti, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov. Danes sva tukajle v Kranjski Gori, smo že marsikaj poklepetali, marsikaj smo izvedeli, marsikaj še bomo do 6. ure. Hkrati pa v moji družbi v tem trenutku tudi gospod Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja. Pozdravljeni.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Hvala, ker ste se odzvali po vabilu, me veseli. Vedno žal rečem, da bo to kratek intervju danes v etru, da se lahko vsi predstavite, ampak seveda bo potem tudi daljši intervju, katerega bodo poslušalci lahko poslušali na naših radijskih valovih. Mogoče zdaj v tem trenutku, zakaj Slovenski planinski muzej, če lahko tako rečem, ni samo muzej v gorah, ampak tudi muzej o slovenskem značaju.
3: Torej, Slovenski planinski muzej je zagotovo muzej o slovenskem značaju zato, ker hrani planinsko dediščino, dediščino našega alpskega sveta, s katerim je slovenski človek skozi stoletja močno povezan. Gore so zagotovo vplivale na slovenski značaj skozi stoletja, ko so se ljudstva menjala, gore so pa ostajale. A po drugi strani, v drugi polovici 19. stoletja, Slovenci najdemo svojo identiteto prav v gorah. Ko smo začeli graditi svoje prve planinske koče, prve planinske poti, ko smo ustanovili SPD, Slovensko planinsko društvo, v letu 1893, takrat smo dokazali sebi in svetu, da smo enakovreden narod vsem drugim evropskim in svetovnim narodom.
2: Smo Slovenci pravi pohodniki, lahko tako rečemo, ona, da?
3: Zagotovo.
2: No, pa mogoče katera planinska zgodba obiskovalce najpogosteje najbolj preseneti?
3: V slovenskem planinstvu in alpinizmu je ogromno planinskih zgodb, ki so v preseških, tako da je težko izbrati eno ali dve, ki bi presenetile, navdušile bolj kot druge, ampak zagotovo smo lahko ponosni na naše alpiniste, ki so v zadnjem stoletju dokazali, da smo Slovenci pravi klen narod, da smo pravi plezalci in zato tudi v gorah, tudi v tujih gorah najdemo številne dosežke, ki jih marsikdo od tujcev ni sposoben doseči, ni bil sposoben doseči in tako imamo prvega zemljana, ki je smučal iz Everesta, to je bil Davo Karničar iz Jezerskega, ki je neprekinjeno smučal iz vrha sveta do baznega tabora. Tako imamo Frančka Kneza, ki je oblikoval številne smeri v Južni Ameriki, torej v Patagoniji in tako najdemo tudi našo odpravo, ki je leta 1979, 13. maja po zahodnem grebenu prva pristopila na streho sveta. No pa še številni drugi so. To so samo tiste zgodbe, ki so veliki presežki v smislu dosežka v alpinizmu. Po drugi strani pa so se v gorah spletle tudi številne zanimive zgodbe. Kdo ne pozna gospoda Pogačnika, ki je padel čez severno Triglavsko steno na Triglavskem smuku in po stotih in več metrih padca preživel. To zmore samo Slovenec. No, podobnih zgodb je še veliko, ampak verjamem, da nimava časa za vse.
2: Za kar mi je res zelo žal, ker vidim, da ste prava zakladnica in bi res lahko klepetala do jutra. Kako danes recimo mladi malo približati gore, tako da jih ne vidijo samo kot neko kuliso za fotografiranje za Instagram in Facebook, ampak kot prostor odgovornosti. Smo zato odgovorni v prvi vrsti tudi starši.
3: Starši smo in so zagotovo najbolj odgovorni, kajti otrokom damo svojim samim zgledom način življenja in jim tudi povemo, kako mislimo, da je potrebno živeti, torej ne z besedami, ampak z dejanji. Po drugi strani pa me za mlade

0: Da ne skrbi tako zelo, kot bi me mogoče moralo, kajti vidim, da so zelo trajnostno naravnani in da večkrat vidijo gore lepše kot pa mi starejši in ne trdim, da jim je samo za Instagram fotografijo. Mladi znajo uživati v naravi in znajo ceniti naravo bolj, kot si mi mislimo.
1: No, potem uživajte seveda v naravi, uživali smo tudi v vaši družbi, čeprav le na kratko. Če pa bi rekla, da se zdaj le greva nekam sprehodet, kam bi šla, tukaj le okolici, kam bi me povabili?
0: No, zdaj, ker smo v Kranjski gori, bi se mogoče po kratki poti odpravila do Krnice, bi si pogledala mogoče pot proti Špiku, mogoče Kriško steno. Če bi imela pa malo več časa, bi šla pa na Vršič pogledat, če je Adolfska deklica še tam.
1: Pravijo, da ni, a ne, kaj se pa s tem dogaja res? Nekaj je krožal po Instagramu, Facebooku, ste videli, opazili?
0: O, sem opazil, ampak brez skrbi, Adolfska deklica je še tam,
1: okay.
0: Dobrodošli, kar pa je te pogledat, vas bo vesela.
1: Hvala lepa za tale prijeten pogovor, srečno in uspešno še naprej.
0: Hvala lepa in vabljeni v Slovenski planinski muzej.
1: Hvala.

0: Poznaš ti se u športnem centru Grašca?
1: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
0: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na grašca.si.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Vrtec Sonček v Kranju bo prenovljen tudi s pomočjo evropskih sredstev. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je namreč odobrilo evropska sredstva. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. Projekt vključuje prenovo in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na območju soseske Planina v Kranju. Predvidena je odstranitev obstoječega objekta ter izgradnja skoraj nič energijskega javnosti. Objekta vrtca po načelih trajnostne gradnje skupaj z ureditvijo varnih in kakovostnih zunanjih površin. Cilj projekta je zmanjšati degradacijo funkcionalno oslabljenega urbanega območja ter izboljšati kakovost javne predšolske infrastrukture. Projekt bo prispeval k zagotavljanju sodobnih, varnih in funkcionalno ustreznih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje, učinkovitejši rabi urbanega prostora ter izboljšanju pogojev za bivanje in razvoj mladih. Z izvedbo projekta se bo zmanjšalo tveganje nadaljne funkcionalne, fizične in socialne degradacije območja planine ter posredno prispevalo k revitalizaciji širšega območja Starega Kranja in Savske ceste. Prenovljenih bo namreč dobrih 5770 kvadratnih metrov slabo izkoriščenih površin. Za projekt v skupni vrednosti skoraj 8 milijonov evrov bo torej Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,64 milijona evrov. Ob svetovnem dnevu čebel, ki smo ga obeležili v sredo, 20. maja, Farno kulturno društvo Koroška Bela v okviru projekta Brez čebel ni življenja vljudno vabi na tematski večer posvečen naši avtohtoni kranjski čebeli. Dogodek bo v soboto ob 20. v kulturnem hramu na Koroški Beli. V programu večera so pripravili ogled dokumentarnega filma o čebelarjenju s kransko čebelo, imenovano tudi Kranjska sivka ali Kranica, in pa strokovno predavanje, ki ga bo vodil in sooblikoval Milan Hlade, predsednik čebelarskega društva Anton Janša Breznica.
12: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: She's crazy like

0: Lepo pozdravljena, draga Gorenjska, z Kranjske Gore, kjer nas veseli, da gremo varno v hribe in da bomo šli varno v hribe oziroma v gore, bomo na kratko poklepetali tudi z gospodom Martinom Šolarjem, ki je v moji družbi iz Planinske zveze Slovenije. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim.
0: Gremo res varno gore, jaz mislim, da je to kar tako, varno gore, klicaj, neka res nujen stavek, ne, ki si ga moramo zavedati vsi, ki gremo radi kam na pohod. In kaj je danes največja nevarnost v gorah? Se vam zdi, da je to slaba oprema, slaba priprava ali pa občutek, mi zmoremo več, jaz zmorem?
1: Mislim, da je to slednje, mi zmoremo več, jaz zmorem, je ena od poglavitnih zadev. Dejstvo je, da je hoja v gore, ne samo pohodništvo po nekih dalinskih poteh ali pa v dolini, je v trendu. To je popularno, če smo pred 20-25 leti govorili, da je v trendu jadranje, tenis in ne vem kaj, je danes hoja gore res v trendu. In ljudje si ne predstavljajo, da to ni športno igrišče, da to ni nekaj, kjer lahko, če ne gre več, greš v garderobo, se stuširaš in končaš z vadbo. Ampak si nekje v naravi, visoko v gorah, treba še se stopiti in tako naprej. Ne predstavljajo si, kaj gore resnično pomenijo. Jaz bom celo rekel, da pravzaprav slaba oprema, ki smo jo nekoč zelo označevali kot enega poglavitnih razlogov, niti ni več tak problem. Moramo priznati, denarja imajo ljudje veliko, oprema je na voljo, da se jo dobro kupiti, seveda so še zmeraj tu izjeme, ljudje, ki grejo v natikačeh in tako naprej, vendar le je tega manj. Predvsem se mi zdi precenjevanje oziroma nepoznavanje, kaj gore dejansko so.
0: Pa mogoče, kako obiskovalcem, če se osredotočiva glede na to, da smo s karavano v Kranjski gori, ne, kako Kranjsko goro razložiti, da so gore čudovite, a niso nek luna park, ne?
1: No, na vsak način to ni Luna Park, to ni Disneyland, ampak je to lahko zelo surovo naravno okolje, kjer seveda ni pomoči za vsakim vogalom, kjer morda na poti kar en čas ne bomo srečali nikogar, kjer mogoče tudi ni telefonskega signala in če se nam pri petini sreča, seveda če bo signal, bomo poklicali 112, prišli bojo gorski reševalci, ampak ne bodo tukaj tako hitro, kot če vas zadane nekaj doma v mestu in tako naprej. Vse to je treba upoštevati, zato preudarno, previdno in pa seveda načrtno v gore.
0: Če bi lahko izpostavila, katere tri stvari bi moral vsak narediti, preden se v hribe pravzaprav odpravi. Jaz vem prvo, preveri razmere, ne? Pa še kaj drugega verjetno.
1: No, na vsak način se je treba preveriti razmere, tukaj so predvsem vremenske razmere, stanje na poti. Jaz bi se vrnil k tistem, kar sva prej govorila, ali sem sposoben dosežiti cilj, ki si ga želim. Sem že kdaj bil na kakšni podobni turi. Sem vešč gibanja v gorskem svetu. To je pravzaprav treba preveriti prej, potem se je na turo treba pripraviti, treba je prebrati vpise, pogledati na zemljevid. Morda je bolje, da najamemo ustreznega vodnika z licenco. In ko imamo vse to, je treba preveriti vreme. Če bomo mi samo preverili razmere in vreme in bo vse dobro kazali, pa ne bomo imeli znanj, ki sem jih omenil, ali pa potrebnih informacij, tudi ne bo v redu.
0: Mogoče za konec še, tole je seveda kratek intervju, bova še klepetala izven etra. Trenutno stanje v gorah, prav v tem trenutku morda vikend se obeta lep, prihodnji teden se obeta lep, marsikdo bi kar skočil na Triglav, na kaj bomo pa, ne bomo pa zdaj prav v teh dneh pozorni.
1: No, poglejte, smo konec maja, kjer je tudi ob normalnih razmerah, posebej na severnih straneh, še zelo veliko snežišč. V preteklem tednu je ponovno v gorah zapadlo kar veliko snega. Del tega snega je res, da skupnijo, ampak hkrati je pa to vreme preprečilo taljenje obstoječega starega snega, tako da marsikje so poti, kot sem rekel, posebej na severni strani, in če gledamo z Kranjske gore v Julijske Alpe, so to severne strani, so še vedno pod snegom. Ne vemo, kakšno je stanje poti, čeprav planinska društva in markacisti skrbijo, pa vendarle zima naredi svoje. Smo na začetku sezone, ne vemo, ali je preko tega ali onega grabna, kot rečemo, odneslo pot, kako bomo prišli čez in tako naprej. Tako da jaz opozarjam na izbiro nekaj lažjih, nižjih ciljev, morda v karavanke, ki kažejo prijaznejši, južnejši obraz v Slovenijo, na avstrijsko Koroško pa seveda ne, in da se odpravimo pogledati najprej, kako je tam.
0: Lepo hvala za ta kratek pogovor, na svete in seveda mogoče še kakšna ideja za konec tedna, kam ne skočimo.
1: Ja, lejte, vsak ne si cilje prilagodi sebi. Jaz mislim, da je v času, ko se tudi prebuja vegetacija, ko je gost zelo lep, obiščimo pravzaprav kakšne gozdne poti v visokogorje, vsekakor ne, kot sem že rekel. Ciljev je pa tukaj okoli Kranjske gore veliko, morda ne visokogorje, ampak imajo dobro razvejeno mrežo pohodniških turističnih poti. Jaz bi predlagal, pojdimo po njih. Tukaj imamo tudi krožne poti, kot so Alpe Adria Trail, Ljubljana Trail, in naredimo kakšno etapo.
0: Lepa hvala še enkrat.
1: Hvala tudi vam.

0: A ja, ty bo stał.
1: Okay. Ja jestem stał, oziroma bym za tole miejscu. Pole.
2: Draga Gorenjska, lepo pozdravljeni, karavana naša vas tokrat pozdravlja iz Kranjske Gore, danes je četrti dan, torej zjutraj od 10. ure smo v vaši družbi pa vse tja do 18. in čez dan smo se tukaj zgostilo že kar nekaj gostov, no v tem trenutku pa z mano Jure Košir, ambasador destinacije Kranjska Gora, seveda slovenski alpski smučar nekdani, ne, in tudi bronasti olimpijec. Najprej en lep pozdrav, lepo imate danes tukaj.
0: Ja. Lepo zdrav, res je lepo vreme, krasen dan.
2: Od nekje imava že tole poletno barvo, pa dejva mogoče, a je to od gorenjskih hribov, hrvaškega morja?
0: Ja, vsega po malem, rad sem zunaj, to je
2: ali bistvo. Ameriškega sonca?
0: Tudi nekaj Amerike je bilo, ja, tudi nekaj, ampak ja, predvsem mene narava vedno, oziroma, ko bi rekel, ven me vedno vleče in to me po moje bo, dokler bom stal. In rad seveda pridem pa tudi te lepe gorenjske hribe, hribi so mi tudi zelo pri srcu. Ali na kolesu, ali peš.
2: Na Kranjsko Goro te veže nekaj zelo posebnega, močna vez, ne?
0: Vsekakor, jaz sem, tukaj je moje otroštvo, moja mladost, tukaj sem začel, bom rekel, resno trenirati alpsko smučanje, alpski smučarski klub Kranjska Gora in moj domači klub še vedno. Skratka, ogromno enih preživetih dni na snegu, ogromno doživeti, lepih dni, bom rekel tudi kakšnih bolj zahtevnih trenutkov, ampak nasplošno pa vsekakor smatram, da so to moj kraj.
2: Kaj bi rekel recimo zdaj mladim, ki te gledajo in poslušajo, a je to prednost odraščati v takem kraju, kot si ti?
0: Mnogo prednosti je, sem prepričan, sploh, če imaš neke težnje po športu, zimskem športu, torej tle lahko govorimo nordijsko smučanje v Planici in pa alpsko smučanje v Kranjski Gori, v bistvu odlični pogoji za trening, lepo okolje, jasno, so pa tudi kakšne pomankljivosti, ampak to je pa povsod. Tako da bi pa rekel, v tem današnjem ponorelem svetu je odraščati v takem bolj, nekoliko bolj umirjenem okolju vsekakor zelo lepo.
2: In velik privilegij, kot ga imamo tudi mi danes na naši karavani. Še enkrat lepo vse pozdravljava poslušalce. In zdaj, ko sva se ravno malo spominjala nazaj, ne, ostaniva še tam, ker me zanima, kakšna je recimo razlika, ne, od včasih pa vse tja do danes. Kako se je odnos recimo do smučanja in zimskega turizma spremenil recimo od vaših tekmovalnih časov pa do danes?
0: Vsekakor je velika razlika, precej se je postorilo tudi v teh letih, če govorijo o zadnjih 30 letih recimo, vse skupaj je na veliko bolj profesionalnem nivoju, to lahko govorim tako za šport, kot tudi seveda za sam razvoj turizma in pa za usluge, ki jih nudi občina in kraj. Kar se tiče športa, jasno, smo osebno sem zelo vesel, da imamo še vedno svetovne pokale v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Seveda je potem tukaj še Planica, ki je kultni slovenski športni dogodek. To so res dogodki, ki so veliko vredni. Poleg tega bi pa rekel, da ljudje, se mi zdi z leti, vedno bolj cenijo neokrnjeno naravo in obilo možnosti, ki jih nudijo hribi, obilo možnosti za planinarjenje, za kolesarjenje, ki je seveda vemo v zadnjem času izjemno popularno in tukaj recimo predvsem za gorsko kolesarstvo so idealni pogoji. Spremenilo se je ogromno, se še spreminja, mislim, da zanos vseh vključenih je seveda, da se vse skupaj postavi še na višji nivo, kot je, in zdi se mi, da se tako deluje.
2: In tako je tudi pravilno, vsakič, ko prijemo sem, smo fascinirani in nad novostmi in nad lepoto Kranjske Gore. Prej sva omenila, da ko smo starejši, se šele zavemo, ampak mislim, da v Kranjski Gori pa imamo to priložnost, da se lahko že kot malčki zavemo, koliko je Kranjska Gora pravzaprav zanimiva, ne? Če se sprehodimo nekaj prav daleč od tukaj, lahko srečamo Kekca, ne? In Mojco. Zdaj v kratkem pa prihajajo tudi Kekčevi dnevi, lahko mogoče malo tudi še o tem poveva.
0: Ja, res je. Mislim, da Kranjska Gora predvsem se v teh letih nekako se je uspela pozicionirati ne zgolj kot zimsko športno središče, ampak tudi kot izjemna destinacija v pomladnem, poletnem in jesenskem času. In mnogi obiskujejo, recimo, ko je vročina drugod po Sloveniji, je Kranjska Gora še vedno zelo zmerna klima v poletnem času. In tudi sami dogodki so se usmerili tudi v poletno sezono, ki je praktično pred vrati. Ja, vsekakor gre izpostaviti jasno klasične Kekčeve dneve, potem bi izpostavil Mountain Bike Park, ki je ponovno odprt, mislim, se je odprl ravno včeraj, bo gostil tudi kar nekaj tekmovanj, zelo zanimivo, zanimivimi trasami. In pa kot en vrhunec letošnjega zgodnega poletja, seveda etapa dirke po Sloveniji kolesarske z velikimi imeni svetovnega kolesarstva, z klasično etapo čez Vršič in ciljem v Kranjski Gori. Mislim, da je to vsekakor nekaj, kar si velja prideti pogledati. Jaz komaj čakam, da se to vidi.
2: Zelo lepo, veliko se bo torej dogajalo v Kranjski Gori, ne samo po zimi, kar nas veseli zelo tudi, da se bo dogajalo poleti, in mislim, da ste vsi, ki delujete na nek način v Kranjski Gori, naravnani k temu, da se bo šport promoviral skozi celotno leto, kar pa je tudi mogoče edino pravilno, ne, sploh za Kranjsko Goro.
0: Ja, vsekakor, nekaj je šport, nekaj so športni dogodki, ampak velja pa izpostaviti tudi precej pozornosti in truda za zabavne dogodke, katerih je bilo tudi v zadnjih letih kar nekaj.
2: Če se kje dobro žurajte tukaj, ne? Ja, to tudi vemo.
0: Ja, in tudi ne smemo pozabiti seveda drugih krajev v Kranjskogorški občini. Torej imamo Rateče pod Koren, Mojstrana, moja domača, Dovje, vemo s prekrasno dolino proti Vratom in Slapom Peričnikom. Skratka, tukaj se da res lepe dni preživeti in videti ogromno lepih krajev, tako da le pridite v Kranjsko Goro.
2: Ja, odlično. Jure Košir je bil v naši družbi. Najlepša hvala za tale pogovor. Srečno pri vseh dogodkih, ki prihajajo, in upam, da poleg športa in lepega vremena, ki prihaja v nadaljevanju, oziroma upamo, da bomo imeli lepo poletje, da bo tudi nekaj časa za počitek in regeneracijo.
0: Vsekakor. Hvala lepa.
3: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
4: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
12: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
14: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
15: Radio Kranj. To so zadnje novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo dveh ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
17: Danes je nov dan. In Janez Janša ne se zem...

0: tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur,

0: Na naši radijski karavani se družite in se družimo danes v Kranjski Gori. Hvala, ker ste tudi vi del tega dogodka in hvala tudi našim pokroviteljem. Med drugim seveda z nami tudi dr. Andrej Gregori, Goba EU. In najprej lepo zdrav in hvala, ker ste danes v naši družbi.
1: Hvala vam. Pozdravljeni.
0: Tako, dajva najprej na kratko, vemo že 4 dni, ne, da se zelo kratko pogovarjamo z vsemi, pa bi lahko na dolgo klepetali. Goba EU, zakaj pravzaprav grem?
1: Ukvarjamo se z proizvodno prehranskih dopolnil iz zdravilnih gob. To je dejansko naša, bom rekel, že 20 leti dolg projekt. Izdelujemo vse sami, gojimo, predelujemo, skratka, vse
0: ja.
1: V nulo sami in raziskujemo in situirani smo pa v Podkornu.
0: Smo tukaj v Kranjski Gori, se pravi, te določene gobe rastejo tukaj okoli?
1: Nekatere, ja. Najbolj, bom rekel, zdravilne pa iskane pa v zelo mejhnem merilu in pa veličina je zaščitenih.
0: Po čem je največ povpraševanja in ali je to tudi znak, da je teh nekih bolezni situacij največ?
1: Ljudje posegajo po izdelkih, se pravi, za krepitev imunskega sistema. Vedno več je izdelkov za regeneracijo živčevja, ker dejansko, bom rekel, drugih pripravkov oziroma zdravil zelo malo obstaja ali pa so neučinkovita. Protivirusno delovanje, razno razne viroze, pa to tudi, kar se sklepov tiče, recimo, kar se utrujenosti tiče, skratka, zelo, zelo širok spektr. Ja.
0: Ampak goba ni le za predelavo in za v sebe, imaš eno, škoda, ker poslušalci ne morejo videti, imaš zanimivo pokrivalo, kapo, tudi z gobe, ne?
1: Ja, to je pa v bistvu goba narejena iz bukove kresilke,
0: ja.
1: Kapa narejena. Porabljali kot neke vrste filc,
0: ja.
1: Ko še niso znali tkat, so v bistvu iz gob delali pokrivala, torbice in podobno.
0: Morda naslednja tržna niša prav pokrivala, torbice in podobno, zraven vsega, kar že ponujate?
1: Ja, obstajajo od drugih proizvajalcev ja. Že izdelki, tudi se pravi vegetarijansko usnje,
0: ja.
1: In dejansko jih tudi že veliki proizvajalci obutve. In dizajnerji uporabljajo, ampak ne vem, koliko široko bo to šlo. Ne, mi se držimo zdravilnih, se malo poigramo,
0: ja.
1: Ampak se več ali manj zdravilnih učinkovin.
0: Andrej Gregori, torej v moji družbi Goba EU, jaz vem, da bi midva lahko klepetala pri najdi zadnji vdaji, sva se zaklepetala.
1: Do naslednje karavane.
0: Do naslednje karavane, upam, da morda tudi prej, mogoče samo za poslušalce, ki vas lahko najdejo, spletna stran, Instagram, Facebook, vse, prosim, povej.
1: LinkedIn, Facebook več ali manj, na Goba EU tudi objavljamo pač naše raziskave, a ne, ker raziskujemo ogromno, zdaj smo delali na čebelah, recimo na kranjski čebeli,
0: ja,
1: drugač pa izdelke v specializiranih trgovinah, Sano Laborih in pa pač tudi na naši internetni strani.
0: Goba EU, hvala lepa za obisk na naši karavani, srečno.
1: Super sva bila.

težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: takoj več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občina Škofja Loka je vključena v pobudo Veliki Traven in Rožnik čebelam Cvetoč Krožnik, ki jo izvajata Čebelarska zveza Gorenjske in Zavod 3. Pobuda spodbuja ohranjanje in vzpostavljanje cvetočih travnikov na javnih površinah ter s tem prispeva k večji biotski raznovrstnosti in boljšim življenjskim pogojem za opraševalce. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel so se znova zvrstili pozivi občinam, podjetjem, institucijam ter prebivalcem in prebivalkam, da del zelenih površin namenijo pisanim travnikom, ki predstavljajo pomemben življenjski prostor za številne živalske in rastlinske vrste. Pobuda je bila sicer prvič predstavljena leta 2021, ko se je pridružilo 14 gorenjskih občin. V naslednjih letih so partneri izvajali testna sejanja z lokalnim senenim drobirjem, pripravljali priporočila za vzdrževanje javnih površin ter postopoma širili površin namenjene biodiverzitetnim travnikom. Konec leta 2023 so v občinah Tržič, Jesenice, Gorje, Žiri in Škofja Loka skupaj našteli približno 4000 kvadratnih metrov površin, ki so jih namenili tej pobudi. Leto kasneje pa se je obseg teh površin povečal že na več kot 24.300 kvadratnih metrov v občinah Škofja Loka, Kranjska Gora in Tržič. Cvetoči travniki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj nudijo hrano in zatočišče čebelam, metuljem, kobilicam ter številnim drugim živalskim vrstam. Hkrati prispevajo k bolj zdravemu in kakovostnemu življenjskemu okolju. V okviru pobude organizatorji poudarjajo tudi pomen izobraževanja in vključevanja mladih. Cvetoči travniki lahko predstavljajo učilnico v naravi, kjer otroci in mladostniki spoznavajo pomen narave, opraševalcev in trajnostne ravnanja z okoljem. Pobuda občinam priporoča tudi uporabo avtohtonih semen, manj pogosto košnjo ter dobro komunikacijo z občani in občankami o pomenu cvetočih površin. Organizatorji ob tem poudarjajo še, da šteje vsak kvadratni meter pisanega travnika.
10: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: A moram posebej napovedovati? Mislim, da ne. Slišali smo Dominika Kozariča, ki je v tem trenutku tudi v moji družbi, tukaj le na radijski karavani v Kranjski Gori. Pozdravljen.
1: Hvala ti za tak prečudovit, za tako čudovito predstavitev. Pozdravljena tudi ti, Saša. In seveda vse poslušalke in poslušalci radija.
0: Dej mi povej, tole reko luči se ne moramo naposlušati. A si se jo ti že kaj naveličo pet?
1: Ne, absolutno ne. Jaz jo pojem vsak dan 10-krat. Za zajtrk, potem pred treningom in po treningu. Reka luči mi je kot molitev. Ne, potem pa še pred spanjem.
0: Okay. Pa pred, pa po seksu, pa še kaj bi lahko najdela, ne?
1: Po seksu?
0: Okay, pust. V glavnem. Reka luči je zagotovo skladba, ki jo poznamo čisto vsi. Katera pa je v vsej tvoji karieri tebi najbolj pri srcu? Morda ravno Reka luči?
1: Ne, meni so pri srcu vse moje skladbe. Oh. Vse so najbolj meni pri srcu. Zdaj pa ljudje, enim je Reka luči najbolj pri srcu, enim je Ljubijo nežno najbolj pri srcu, enim je pri srcu najbolj brez nje, enim Tina, a veš kako je?
0: Ja, vem,
1: meni so pa vse, to so vse moji otročki.
0: Ok, a bi lahko enega tvojega otročka takole, se vem, da ni ravno najboljše ozvočenje slišal, prav to Ljubijo nežno, da
1: Ljubijo nežno.
0: Maj zapojno, ker sem tako raznežno.
1: Ljubijo, Ljubijo nežno. In pazi na njeno mehko srce. Ljubijo, Ljubijo nežno. Ker bila je včasih moje dekle.
0: Kako lepo, hvala.
1: Aleluja.
0: Pa, aleluja. Dominik, tvoje pesmi so mnogim ostale v spominu in jim ostajajo že desetletja. Kaj mora imeti pravzaprav pesnik in pesem, da preživim?
1: Pojma nimam.
0: Pojma nimaš.
1: V bistvu, da preživi, mora imeti veliko poslušalcev, ki jo poslušajo non-stop.
0: Okay.
1: Po moje.
0: Ampak
1: to je samo moje mnenje, ni pa nujno, da je tako.
0: Ja. Ti pa, da preživiš, pa zgleda raboš imeti dobro barvo, pa veliko poletja tudi v malo bolj hladnejših mesecih.
1: Res
0: si ti jih prišel?
1: Glih kar sem prišel iz Tenerifa, direktno, samo zaradi vas.
0: Zaradi nas?
1: Zaradi vas,
0: si dal
1: ker se ne bi ostal še na Tenerifu.
0: Kaj si pa delal na Tenerifih?
1: Na Tenerifu.
0: Tenerifu, okej, okay, prosti.
1: To je jednina. Nisem bil na Tenerifih. Bil sem na Kanarskih otokih, oziroma na Tenerifu konkretno.
0: Okej, hvala za popravljanje. Super, super. Kaj si delo?
1: Delo.
0: Ja, delo nekaj tudi,
1: sem se kopil, malo smo video snemal za ta nov komad, za poletni hit, ne, te bum, bum, bum. In sicer reci, da me sanjaš. Vse reci, da me sanjaš, je sicer v baladni obliki že zuni, ampak zdaj bo pa še plesna.
0: Okej, dejva počas. Ti bi zdaj kar vse na hiter, pa ne bi mi stvari povedal.
1: Nisem rekel na hiter.
0: Kdo je šel še s tabo na počitnice snema ta videospot? Da mi malo vemo, kaj nas tam čaka. Už sam ti v videospotu, a si pel v sabo še pol Slovenije. Kaj se dogaja v videospotu?
1: Kaj se dogaja
0: v videospotu? Ja, kaj bo? Kaj si posnel zdaj na Tenerifu?
1: Na Tenerifu sem zaenkrat posnel samo samega sebe.
0: Okej.
1: Okay. Se hecam. Z mano je šla Tanja Zajc, ki je sicer moja menedžerka, pa partnerka, ne? In ona mi je malo govorila, kako moram kamero držati, ker sam jaz to drugačno znam.
0: Okay.
1: In me je koregirala, tako je v redu, kompozicije, a veš, pa tako naprej, ne?
0: Ja.
1: No, drugač pa poznam tam en kup ljudi, ne?
0: Okay.
1: Veliko ljudi, pa smo jih povabili na žur, pa smo imeli žur, pa smo malo snemali video, pa se fajn imeli, pa še jugo, še jugo žur smo imeli zdravo.
0: Ja.
1: Ja, pa smo bili z vseh koncev, bivše Jugoslavije. Makedonija je bila, Bosna je bila, Srbija je bila, Hrvaška je bila.
0: Pa ste bili pa res vsi.
1: Ja, pa Črna Gora je bila, pa Slovenija.
0: Pa bo to videti v videospotu tudi, ali ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: A bo del tega najinega pogovora tudi v videospotu? A je video spot že končan?
1: To pa še ne vem, odvisen kako naj jo bojo posneli.
0: Kako naj jo bojo posneli. Reci, da me sanjaš tvoj avtorski komad.
1: Moj avtorski ja. Komad, ja.
0: Zdaj video spot bo ugledal luč sveta, se pravi poleti.
1: Ja.
0: In tudi skladba, lahko rečeva, v novi preobleki bo danes pred promocijsko predstavljena prav pri nas.
1: Točno, pred premierno bo predstavljena tako, prav pri vas.
0: Tako, in kaj je posebnost te skladbe? Mora povedati, da je malo bolj dance varianta, ne?
1: Ja,
0: okay.
1: ja.
0: Okay,
1: ja,
0: dance, mal, ja?
1: Ni uno prav dance, un ha, mislim, okay. je no, v bistvu je tako malo zveni disco, tako kot v 80-ih, ne, okay. tako kot se je takrat delal, okay. ne, pa malo violine, pa tako, veš, pa, no, se boste slišali.
0: Zdaj bomo slišali, zdaj ja. Bomo plesali in seveda slišali to tvojo novo,
1: oh,
0: reci,
1: je.
0: Da me sanjaš, mogoče omeniva za konec, če nastopi, kaj posebnega nas čaka v prihodnih dneh, kje te bomo videli, slišali?
1: Definitely
0: kje,
1: Kje?
0: Vse posota, ne pogledajte na spletno stran.
1: Točno tako. Poišta me na Facebooku, pa ja. Na Instagramu, pa na YouTubu.
0: Kjer bo Tanja Zajc objavila, ne, ker ti ja. Ne veš točno na pamet.
1: Ja.
0: Dominik Kozarič in reci, da me sanjaš pred premierno na naši karavani. Hvala, ker si prišel prej s Tenerifov.
1: Stenerifa.
0: Ja. Hvala, ker si prej prišel, da si tukaj z nami. Mi smo počaščeni, da bomo prav tukaj slišali predpremierno skladbo v dance preobleki.
1: Tudi jaz sem počaščen, da boste slišali predpremierno v dance preobleki.
0: In bomo densat, greva densat. Densat,
1: oh, yeah.
0: Reci, da me sanjaš. Dominik Kozarič.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Festa, festa! Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, fešta!
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. 5 strank bodoče desne vlade danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
7: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke, več na minaj.si.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pri Jeseniškem zavodu za šport letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije, občank in občanov. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in kegljanju na asfaltu. Rekordna je bila udeležba na telesni vadbi starejših. Za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v petih športnih disciplinah, nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreativce pa je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Več pa Gabr Šorn, Zavoda za šport Jesenice.
18: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik. Pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekaj skalnega podora. Čez zimo in ja, ferata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne opravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov in kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferato ne hodi, če ne pa primerna oceni, ocena je AB. Če je veliko vode, je mogoče še malo težja. Obratuje trimste za žerjave, obratuje tudi oziroma v teku je akcija Osvajalec Španovega vrha, kjer vsako leto beležimo vzpone in vse tiste, ki tekom leta dosežejo 20 ali več vzponov na Španov vrh, tudi nagradimo s posebnim priznanjem, potem ob nočnem pohodu ob prvi polni luni v novem letu. Tako da ta akcija poteka, kar nekaj oseb ima že več kot 100 vzponov na Španov vrh, se ti vzponi pridno nabirajo.
19: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
20: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Godbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
2: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
1: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center v Naklem in na gražca.si.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
6: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
1: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti in

0: Draga Gorenjska, draga sončna Kranjska, lepo pozdravljeni vsi v naši družbi. Tisti, ki ste se nam v Kranjski gori pridružili in se boste družili z nami vse tja do 18. ure. In pa seveda tudi vsi tisti, ki nas poslušate in spremljate na naši karavani preko radijskih valov. In mi že imamo naslednjega glasbenega gosta, z nami je Patrik Prelec. A sem, nisem prav, ne, to po primorsko. Sem prav povedala.
1: Ja, ja, ne moreš verjeti.
0: Ne moreš verjeti, dobro. Ej, lepo je Primorce videti na Gorenjskem, kdaj ste bili nazadnje na Gorenjskem?
1: V Kranjski gori, mislim, da decembra na Lučkah. Ta.
0: A ste igrali na prižigu Lučka,
1: ne,
0: sam prišli?
1: Ne, nismo, smo prišli, ja, pet in jest.
0: Prišli,
1: ja.
0: Pet in jest, ja. In zdaj mislim, da glede na to, da županja posluša in zavoda za turizem in vsi, mislim, da te letos pa igrali. Ja, smo se že spremenili, del je pado.
1: Ja, ja,
0: je pado.
1: Ja.
0: Patrik, daj mogoče predstavi, glede na to, da ste mladi glasbeniki, ne, in da na našem radiju še niste bili in da tudi mene zanima, kdo pravzaprav ste, daj mi malo povej, tudi nisi sam. Ne.
1: Ja, mi smo, z mano so danes, smo priložnostna akustična zasedba na kitari Domen Marušič, na back vokalu naša Leja, back vokalistka, sicer nas je pa v bendu šest, danes smo se zbrali tako v akustični, samo za vas, samo za, ja, za ta pravi radio.
0: Za ta pravi radio, prav imaš. In ta prava glasba je v vaših srcih, povej mi, tisti, ki vas danes prvič slišijo, kako bi se nekomu predstavili. Pravzaprav jim predstavili glasbo, ki jo delate.
1: Ja, tisti, ki rabi dober žur, dober rock and roll in tisti, ki ima rad pozitivno energijo.
0: Ok, kaj ti je bližje oziroma vam je bližje? Energičen rokovski nastop ali kakšna osebna, čustvena, izpovedna pesem, zgodba v pesmi?
1: Ma, mislim, da vsak ima svojo, ne? Kakor ima vsak človek svoj komad, ki mu bolj paše, tako imamo tudi mi. Ne? In, eni so bolj umirni, ker nam paše včasih bolj kakšen miren komad, včasih pa bolj zažagat malo, ne? Malo bolj rock'n'roll komad. Ne?
0: Ej, a ste sosedje, a ste bratranci ali kako ste se najdel?
1: Smo skrasa vsi, ja. Smo se poznali tudi od prej iz različnih drugih bendov in tako, ne.
0: Okay.
1: Drugač pa ja, no, smo blizu doma. Gremo tudi radi skup na kakšno žurko.
0: A kaj pršuta ste mi prinesli? Ne. Praznih rok hodite v krog.
1: Ja, ne vem, ne, drugič, za lučke.
0: Za lučke, ja, v Kranjski gori, če bo tale dil padel, ne. Kaj je v bistvu za mlade glasbenike danes najtežje? Ali pride do publike, ostati iskren in ustrajen? Kaj v bistvu na vaši poti vam najtežje?
1: Dnar.
0: Lega. Ja, ej, so tako dobro plačali, da so z veseljem,
1: ja, smo prišli. Ja. Smo se zmenili za naslednji špil, še tako za decembra, tako da smo rekli, ajde, moramo
0: priti. Potem še malo nazaj dal, ega.
1: Ne, jaz mislim, da je itak vsak, ki se loti, rabi pač nek zagon in tako je, vztrajnost je drugač tista vrlina, ki te pol pelje do nekega cilja, ne, do nekega uspeha.
0: Skladbe pišete sami?
1: Ja, ja.
0: Kdo piše?
1: Ja, jaz pišem Pati, skladbe.
0: Ja, valjda.
1: Ja. Meni se tudi največ v življenju dogaja. Tako,
0: a,
1: in to, ne,
0: se pravi, ja, pišeš skladbe svojega življenja?
1: Tako, autobiografsko. Danes bom mogoče kaj še zate napisal, veš.
0: A res?
1: Ali,
0: a
1: res?
0: Kaj pa bi?
1: Ti se pa ni še.
0: Mal je mlad.
1: Grem kar domov, čakaj.
0: Čaki, malo še ostan, da te poslušalci spoznajo. Daj povej, koliko enih skladb je napisanih, pa čakajo na svoj zid.
1: Sklad je... Veš kako je, jaz imam kar nekaj idej in vedno napišem, tako imam svoj ta, kako se reče, arhiv.
0: Ja, yeah, kje imaš ta arhiv?
1: Na telefonu.
0: Ne, telefon van, Patrik.
1: Mi je zmanjkalo baterije.
0: Patrik.
1: Imam pa dosti idej.
0: Lej, poslušim.
1: Lahko ti pa, evo, eno stvar.
0: On zdi, hoče biti bolj zgovoren kot jaz. Če bomo veliko govorila komada, ne bova slišala, ne?
1: No, ajde, povej.
0: Bom povedala. Pri meni se vedno kaj preveč zgodim.
1: A to, da sem jaz pre...
0: A ja, vedno.
1: Če si rekel, da sem premlad
0: zate. Na našem radiju se vedno kaj preveč zgodi, izve, potuhta in ugotovi. Tako da te lepo prosim, če daš telefon ven.
1: Če bi bila voditeljca, če ne bi rekel, da sem premlad. Mogoče bi se kaj zmenili, tako pa...
0: Vidim, da mi ne bo ratel. Ampak ga bomo vseeno dali komad, ki pa je že izdan, o katerem komadu govorim.
1: Najprej bomo zigrali pesem o tebi, to je bil moj prvi avtorski komad, ki sem šel ven nekako na solo pot, ja. Tako da dajmo prvo tega, da ven,
0: najprej tega prvega, potem pa slišimo še enega, v katerem bomo malo več poklepetali v nadaljevanju. Evo, izvolite, če ste pripravljeni.
1: Gremo.
2: Kot rahel dotik se začuti ljubezen, ki prebudi v naju, spomin je še trezen. Me Boža po krilih, kjer jaz zdaj letim, da bi bila skupaj, je vse, kar želim. Zakaj bi pisal pesem, če mi ne prisluhneš? Zakaj lagal bi, ko se mi potuhneš? In nisem verjel ti, kar si govorila, jaz nisem.

0: Ljudje se sprašujejo, kje sta zdaj, Patrik?
1: Kje sva mi dva?
0: Dej mi dva to izven tega, le, no, pol. Kje sta zdaj vidvam?
1: Vidvam. Dan se pišejo druge pesmi.
0: Lepa. In ena pesem se je že napisala, Rock and Roll nebesa.
1: Tako je.
0: Povej malo več o tej skladbi, ki jo bomo pol slišali pred svežimi novicami.
1: No, to je skladba, ki govori v bistvu več kot od neki punci, govori o občutku svobode. Rock and Roll nebesa niso samo o punci, ampak so o občutku svobode, ki se mi zdi, da ljudje včasih v življenju rabimo tisti trenutek, za katerega je vredno živeti večkrat.
0: Okay. Ja, dejmo prisluhant tej skladbi, povej mi, koliko jih je v Mari na polici še, ki čakajo in ali se obeta platam?
1: To me dosti sprašuje zadnje čase in mogoče pa res.
0: Kako si skrivnosten? En redkih, ki mi nič ne pove.
1: Ja, ne morem se,
0: znajo,
1: se ne poznala še toliko.
0: Te ta mladi znajo, sej tudi unike ne poznajo, me ponovat, kaj povejo. Ok, dajmo poslušati Rock and Roll nebesa, Patrik Prilec. Hvala vam za družbo na našem radiju, hvala, da ste bili z nami na karavani.
1: Odlična družba ste.
0: Hvala enako.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature pa od 20 do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Naša karavana se počasi seli iz Kranjske, Sanske Kranjske, jaz moram tako reči, v Medvode, kjer bomo jutri, ampak danes za konec pa bi se rada še zahvalila tudi županji, da nas je gostila, zopet imela tukaj in naročila krasno sončno vreme. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam. Moram reči, da upam, da ste uživali v naši občini in seveda lepo pozdravljam se naše občane in obiskovalce občine Kranjska Gora.
0: Hvala lepa in lep dan, srečno.
1: Hvala lepa, enako.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tud midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
10: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostanka in birokratskega močvirja. Tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen. Na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
4: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah, tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Šuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Cupimpe.
1: Pašefehtari.
0: Demištiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ko se prebudi pomlad, v supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah. Tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Šuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
5: Za kolo, za bicikel dobiš vsak artikel. Za bicikel, za kolo dobiš artiklo ohoho.
4: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na Gražca.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
14: Hiro sem najdu.
15: Kaj si najdu?
14: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
15: Kje si zdaj to najdu?
14: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
16: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprten pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na radiju Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah. Tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Čuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah, tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Šuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah, tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Šuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Medvodah. Tržnica Medvode. Z nami bodo Nina Pušlar, Lady Bugs, Miki Vlahovič, Šuki od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.